I've been through, cause it's very ironic, but hey.

0: Ju e cila radio jeni? Do të se pjoj e të Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Do të se pjoj e të Albania.
2: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kanë frikë marrë bisë festival, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
2: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keqë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guided G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këtë verë, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne.

për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.

0: Top Albania Radio.
1: Sot është thirrur një tjetër protestë mbarë kombëtare kundër qeverisë, ashtu si në ditët e mëparshme pjesëmarrësit do të grumbullohen fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt godinës së kryeministrisë, ku dhe do të zhvillohet tubimi kryesor. Ndërkaq, Tirana sonte pret koncertin e reperit amerikan Kanye West, një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të dekadës. Përgatitjet për stadiumin e ndërtuar apo Safat për këtë event me kapacitet 60,000 spektatorë janë drejt fundit. Në qendër të Eagle Stadium është ngritur skena me një glob gjigant, element që lidhet drejt për së drejti me simbolikën që Kanye West ka përdorur në turet e tij më të famshme në botë. Për të garantuar zhvillimin e normalitet të koncertit, policia ka caktuar disa kufizime në qarkullimin e automjeteve rreth zonës ku është ngritur Eagle Stadium në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës. Nga ora 7 e mëngjesit sot deri në mesnatë nuk lejohet lëvizja e automjeteve në rrugën dytësore për në hyrje të Tiranës nga kompleksi Eiffel deri te Casa Italia. Në këtë aks mund të lëvizet vetëm për dalje, ndërkaq që autostrada Tiranë-Durrës është e hapur. Vazhdojmë me lajme, duke filluar nga kjo fundjavë, tragedit që lidhin Durrësin me portet e Italisë dhe Anasjeltas do të operojnë me lundrime të dy fishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimësi normale të shërbimeve portuale.
0: Kjo është Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë e madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ballë për ballë me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë, 11 korrik 2026, dita e 192 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:10 dhe perëndon në orën 20:22 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Moti sot do të jetë i nxehtë dhe me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 13 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 28 gradë Celsius.

1798, rithemelohet korpusi i Marinës i Shteteve të Bashkuara në përgatitje për një luftë me Francën. 1839, ndahet nga jeta Mahmuti i dytë, sultani i Perandorisë Osmane. 1889, themelohet qyteti Tijuana në Meksik. Në dokumentet e para historike, qyteti përmendet me emrat La Tijuana, Tijuana, Tijuana, Tijuan, Tijuan dhe Tijuana, që do thot Bregdet, ndan ujë. 1895, vëllezrit August dhe Louis Lumière i prezantuan shkencëtarve teknologjitë e filmit. 1899, themelohet nga Giovanni Agnelli në Torino të Italisë Fiat Automobil, prodhuesi më i madh i automobilave në Itali. 1919, dita tetorshe e punës dhe diela pushim bëhet ligj për punëtorët në Holandë. 1930, në Kairot e Egjiptit, ndron jetën Don Zako Çajupi, 64 vjeç, adetar i lindas dhe poet romantik shqiptar. 1934, Engelbert Zaschka i Gjermanisë fluturon aeroplanin e tij të madh me fuqi njerëzore. Ky aeroplan njerëzor i Zaschkas ishte rreth 20 metra dhe në aeroportin e Tempelhof të Berlinit ai fluturoi pa ngritje të asistuar. 1947, të nxitura nga doktrina Truman, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan mes tyre marrëveshjen e parë për ndihmë ushtarake. 1957, princi Karim Hyseini Aga Khan i IV trashëgon zyrën e imamatit si imami 49 i Shia imami Ismailit në të gjithë botën. Pas vdekjes së Sir Sultan Muhammed Shah Aga Khan i III, vlera neto e pasurisë Aga Khan është vlerësuar të jetë 13 miliard dollar. 1962, për herë të parë, porti Atlantikut u realizua transmetimi televiziv nëpërmjet satelitit. 1974, Pär Lagerkvist, letrar suedez, ndron jetë. 1978, ndodh fatkeqësia e Los Alfaques, ku një kamion që transporton gaz të lëngshëm përplase dhe shpërthe në një vend kampingu bregdetar në Tarragona të Spanjës, duke vrarë 216 turist. 1985, 10 migra u mblodhën në Nairobi për konferencën ndërkombëtare të gruas. 1995, gjenocidi në Bosnjë-Hercegovinë. Ushtria serbe nën komandën e Ratko Mladićit filloi masakrën ndaj 8000 bosnjakëve të mbledhur në rajonin e Srebrenicës. 1996, sateliti Turksat u lëshua në hapësirë nga Gujana franceze dhe u vendos në orbitën e përkohshme. 2000, pas vdekjes së kryetarit të shtetit të Sirisë, Hafiz Assad, në vend të tij u zgjodh me referendum i biri Bashar Assad. 2015, ndron jetë në moshën

0: leșat.
1: Și Nona, ce de bol superior.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

1874, lindi Robert the Bruce, mbret skoces, njëkohësisht edhe hero kombëtar. 1767, ka lindur John Quincy Adams, presidenti 6 i Shteteve të Bashkuara. 1899, lindi në New York, E.B. White, shkrimtar amerikan, autori Charlotte's Web, Element of Style dhe të tjera. 11 korrik 1923, lindi në Piacenza Giorgio Armani, stilist italian i markës së famshme Armani. 1951, ditëlindja e Aleksander Peçit, një nga kompozitorët më të mëdhenj modern shqiptar, artist i merituar nga 1989. 1953, lindi Leon Spinks, boksieri amerikan, disa herë kampion bote dhe olimpik i peshave të rënda. 1959, ka lindur Richie Sambora, kitarist amerikan i Bon Jovit dhe ish bashkëshorti i aktores së njohur Heather Locklear. 1980, lindi TJ Wilson, mundësi profesionist kanadez.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Vjet, prima, shia që s'kako.
4: Cilin periud teknologjin e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Radio që dëgjohet

Në Çile të tregut valutor, euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6 lek. Poundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101 lek dhe shitet me 102 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë e mirë për të marrë iniciativa dhe për të vendosur prioritetet e reja. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi, kujdes me nxitimin në vendimet financiare.
0: Demi.
1: Mund të ndjesh nevojën për qetësi dhe stabilitet. Është ditë e përshtatshme për të rregulluar çështje praktike dhe për të fokusuar tek familja. Mos i mbaj të gjitha brenda vetes.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë. Mund të marrësh një lajm interesant ose të krijosh një lidhje të re. Shmangësh përndarjen e energjisë në shumë drejtime njëherësh.
0: Gaforia.
1: Një ditë me shumë ndjeshmëri dhe intuit, mund të kuptosh më mirë nevojat e tua emocionale. Në marrëdhënie, sinqeriteti sjell afrim.
0: Luani.
1: Mund të ndihesh më i sigurt dhe më i gatshëm për të treguar talentet e tua. Një mundësi e re mund të shfaqet, por mos harro të dëgjosh edhe të tjerët.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për organizim dhe përfundimin e detyrave të lëna pezull. Në dashuri mos u përqendro vetëm te detajet, shiko edhe pamjen e madhe.
0: Peshorja.
1: Kërkon ekuilibër mes dëshirave të tua dhe atyre të njerëzve përreth. Një takim ose bisedë mund të sjellë qartësi në një situatë të paqartë.
0: Akrepi.
1: Intuita mund të jetë shumë e fortë. Është kohë e mirë për të reflektuar dhe për të hequr dorë nga gjëra që të lodhen emocionalisht.
0: Shigjetari.
1: Mund të ndjesh dëshirë për ndryshim, udhëtim ose eksperienca të reja. Mos harro të kujdesesh edhe për përgjegjësitë e përditshme.
0: Britsjapi.
1: Fokusit e puna dhe objektivet mund të sjellë rezultate. Një person mund të japë një këshill të vlefshme. Mos e neglizho pushimin.
0: Ujori.
1: Ide të reja dhe dëshira për të provuar diçka ndryshe mund të shfaqen. Një bashkëpunim mund të jetë më i dobishëm nga sa mendon.
0: Peshqit.
1: Një ditë e favorshme për kreativitet dhe ndjenja të thella. Kushtoju vëmendje ëndrave dhe intuitës, por mbështetu edhe te faktet.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: best music.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Mo falë, dhe ti dhe gjitha ke një pëtom.
1: Okej, okay, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama reagoi për hetimet e lidhura me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar këtë fenomen si një sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare. Për vjedhje të sekreteve tregtare, Apple padit OpenAI, kompani kërkimore dhe zhvillimi specializuar në inteligjencën artificiale, lajmi u raportua nga media amerikane që vuri në dukje se Apple akuzon OpenAI për vjedhje të pronës intelektuale për të zhvilluar hardwarein e saj për konsumatorët.
1: Sport.
2: Pasi në frymën e fundit eliminoi Portugalin, Spanja mposhtyi Belgjikën 2-1 vetëm pak minuta para fundit dhe kjo fal një goli nga Merino. Pjesa e parë ishte ngadalë për 30 minuta, më pas Spanja kaloi në epërsi me anë të Fabian Ruizit dhe Belgjika nuk e la me kaq, por u kundërpërgjigj. Pjesa e dytë ishte e njëjtë, megjithëse Spanja u përpoq më shumë. Merino hyri në fush 4 minuta para fundit dhe pas një gjuajtje nga Kubarsi u prit nga Lemens, u hodh drejt të topit dhe çoi rezultatin 2-1. Raundi tjetër do të përfshi një duel të drejtë për drejtë midis Yamal dhe Mbappé. Ndeshja është planifikuar të martën më 14 korrik në Arlington në orën 21. Ashtu si çdo sfidë kësaj kupe bote dhe përballje pas 3 ditëve do të vi live në Digital.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjell mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin. Sipas parashikimit, gjatë orëve të mesditës priten vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa në detet Adriatik dhe Jon valzimi do të jetë i ulët me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
9: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Top Radio.

0: Mix-ul mondial në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë dhe miqtë të Top Albania Radios, jemi live këtu në studiot e Paso Mondial për diskutuar për ngjarjet e botërorit. Janë përcaktuar dy skuadrat gjysmëfinaliste, janë Spanja dhe Franca, që do ndeshen me njëra tjetrën ditën e martë në Dallas. Mos gaboj, do të jetë sfida e radhës mes tyre. Spanja mbron mundi 2-1 skuadrën e Belgjikës me një dhuratë që bëri portieri belg Lammens, portieri Manchester United. Sot i themi mirëmëngjes Livias.
2: Mirëmëngjes, më shkoj jeta live.
1: Okay. Live, kudo live.
2: Gjithë ditën live.
1: Live nga Top Arena direkt në Paso Mundial këtu. Mirëmëngjes dhe avokat Arjanit.
3: Mirëmëngjes.
1: Edhe ai bashkë ne mbrëm në Top Channel dhe sot në mëngjes në radio, po ashtu dhe Anarildo na vjen nga Digitalbi, kolegu jon Anarildo Aliaj. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve.
1: Sot po lexova paktën këto informacionet e para dhe më bëri përshtypje ky momenti i ndrimit të portierit të Belgjikës, sepse Courtois ka dalë dje mbas ndeshjes, ka dhënë një intervistë dhe gazetarët e kanë pyetur që si është gjendja e tij shëndetësore. Po në fakt ai kuptohet që nuk pas ka patur një dëmtim të jashtëzakonshëm.
4: Dhe
1: dje ka thënë që un mund ta vazhdoja lojën, por gjatë pushimit të hidratimit, trajneri më pyeti, a je 100% i sigurt që mund të vazhdosh? Dhe i ka thënë, nuk bëj dot pasime 80 metra, pra nuk e gjuaj dot topin aq gjatë, por mund të vazhdoj. Dhe pastaj tha më tha që jo, do të dalesh, me që nuk jeni 100%, do të dalesh nga fusha.
4: Ishte ndeshje shumë e vështirë, Glenn, se kishte disa gabime edhe nga Courtois para se të largohej nga fusha.
1: Po, prapse prap më duk një deklaratë sikur
3: gabim bekuar në Spanjë.
1: Pa kundër të, më thon, trajnerit në këtë rast.
4: Po patjetër, por un mendoj që Garcia kushdo të ishte në vendin e tij do ta bënte diçka të tillë, sepse përballë
1: po
4: Spanjës
1: fusha cilja, Courtois valla
4: absolutisht
3: bën sakrifica kur jam në ndeshje më të rënda.
1: Vendimare shumë e fortë.
4: Absolutisht nuk po ul as pak cilësitë e Courtois, por besoj në një ndeshje të tillë ku Belgjika gjatë gjithë kohës po qëndronte pas, kishte nevojë për ato topat e gjatë, po ata cilët e kanë parë ndeshin ishin gjatë gjithë kohës me topat gjatë përpara. Spanja në një volum shumë të lartë loje nuk i la asnjë moment hapësirë.
3: Si shkoi loja, Belgjika e kishte luks fitonte. Për mua ishte drejt shtesës, duhet të thonë drejt
4: shtesës. Belgjika vjen dorë ndoshta
3: që ishin në sportieri që është i frikshëm penalti, edhe De Bruyne. Për mua De Bruyne zot ta nxirrte, të dy duhet të rrinin, duhet të sakrifikonin, duhet me atë aty u pa që ra ekipi dhe ne shikojmë ndeshin live aty dhe un duhet do ndryja momentin që do merrin fjalën do thoshja që janë këto dy pika dopta, kur ata selan u bë goli, thonë pra goli erdhi nga portieri.
1: Kjo deklarata e Courtois që tha mund ta vazhdoj lojën, të paktën tha dhe 5 minuta për të parë se si është gjendja. Ai pati një problem muskular, por tha mund të qëndroja në fushë.
3: Dhe vendimi pa kuptim, për mua
1: vendimi fort është që ti të largosh nga porta Courtois, që dihet që është një prej portierëve më të mirë në botë.
3: Jan pak a shumë bësh një krahasim me ato urdhrat e Formula 1-s kur ata nuk duan ndonjëherë të futen në boks ose të bëjnë një ndrim ose taktik.
1: Megjithatë, nuk është se trajneri u nis për keq. Ai mendon ndoshta që derisa Courtois nuk është 100%, më mirë po edhe fush Lammens, si duhet thënë, vjet ka qenë një nga lëvizja më e mire e Premier League-s, u konsideruam duket në janar kur u bë kalimi. Por doti që janë ngeci deportieri
3: i kampionatit botëror, ai ishte zgjidhja e Spanjës, shpëtimi i Spanjës ai ishte. Pavarësisht se prapë pa portierin dhe pa De Bruyne dhe në shtesë do kishin probleme nga Spanja. Spanja, ne diskutuam dhe ato minutat e fundit që bën gol, ato janë forse një ekipi të mirë, këto një ekipi që shton presionin.
1: Ekipi mirë, po prapë nuk është Spanja që doli kampion në Europë. Ka diçka që nuk shkon ke Spanja, nuk e di.
3: Janë ato që kemi diskutuar, kratë janë, kratë.
1: Dje për shumë situata po ngecte, edhe me Portugalin po ngecte, po mirë, hajtë me Portugalin se fund fundi është kamishtari fort.
3: Nuk është me Jamali që ka qënë, nuk është me William si që ka
1: qënë. Jamalis po çando
4: Zabaldi ishte totalisht si
3: Andri Rodri së Shmir. Janë ata në bazë ekipit, ata 4-5 lojtarë kryesor.
1: U vun provë edhe në mbrojtje, sepse Kubarsi bëri një gabim në rastin e golit të De Ketelaere, kështu që
3: s'mund bën dhe me Barcelonë ishte edhe një lojë goli po i rinë le.
1: Po.
4: Shiko, unë mendoj që Belgjika dje si me Courtois, me De Bruyne deri minutë fundit, edhe pa to besoj që ishte Belgjika e lodhur totalisht. Nuk ishte as ide loje, gjatë gjithë kohës Spanja në presion, Spanja me posedimin e saj topit. Përsa i përket vendimit të trajnerit, unë vazhdoj të them që ishte vendim që të gjithë ndosha do ta merrnin, sepse filozofia lojës së Belgjikës dje ishte thjesht kundër sulmet. Me një Spanjë shumë agresive, pavarësisht nuk ishte ajo Spanjë. Po
1: me Spanjën kështu do luaj me kontra. Ajo
3: nuk është mua, por unë vlerësoj Belgjikën.
4: Në dy momente, gaboi. Në dy momente gaboi, në të tretin që gaboi u ndëshkua, ishte totalisht i konsumuar. Si ishte totalisht një mini Marok ndaj Francës. Skuadër shumë e lodhur, pa vizionin e duhur.
3: Ashtu do luash, kur kemi luajtur njëherë me Spanjën që uri intensitetin në rrau 2-0-2.
4: Po miso,
3: nuk kapim top.
1: Jo miso, jo Spanja nuk ka që top fare. Ndeshja që bën Shkodër.
3: Ndeshja në Shkodër,
1: që nuk kalonin dot mes fushës.
3: Po fare shutuar komplet, nuk dini nga veri. Me fjalë Spanja po ta rris intensitetin ekipet të mesme, prandaj them dje ka bërë ndeshje heroike Belgjika. Belgjika ishte në shtesë. Një gabimi aty portierit ishte vetëm. Për mua që thua ti është unë kundërshtoj komplet atë. Tani që mora vesh nga Bledi se ishim transmetim aty dhe se kam parë ndeshin tamam. Jam kanë ndetur lojtar me të çar kokën me të fashuar për sakrificë. Futbolli është sakrificë moment.
4: Patjetër, po ti nuk mund sakrifikosh në port.
3: Si puna i prisi portierit. Duhet ta ndesh edhe sikur ti jetë gjysmë
2: edhe më mund të sikur Belgjika deri diku ka pas një farë rezistencë ndaj Spanjës, por për shkak të disa gabimeve sikur e humbi
4: por. Patjetër, sepse
2: e thash edhe Imran në krahasim me një Maroko-Francë, më duk shumë më Spanja më duk dominuese patjetër, por më luftarake, më thash rezistente si më.
3: Rezikuan me 1-1, ata ishin një rast i doli portieri e goditi ky Lukaku ai.
2: Edhe Spanja
4: Patjetër, Spanja nuk pëndez ndoshta mbi ato pritshmëritë tona, po vazhdon të jetë skuadër fituese, mos harrojmë që djepsoi vetëm golin e parë ti botrori.
1: Dakor,
4: skuadër që pikërisht të
1: mund të Spanjë normale, jo ndonjë skuadër.
3: Atë kam di, është herë parë që do jetë kolektive. Kam
1: mendoj që Franca është prap pak më lart se Spanja në këtë histori dhe do ta vësh shumë në vështirësi.
3: Është diu pak që Spanja ka limitet vetë. Shumë më lart, jo pak, por ne e themi pak në kuptimin se është Spanjë, gjithmonë i ka lojtarët, po që i ka të dëmtuar, duket. Edhe në kampionat ashtu ishte, dhe Barcelona,
1: edhe në disa lojtarë, po mos ishte De La Fuente trajneri i Spanjës, disa lojtarë nuk do vinin fare këtë botëror. Shumë Nico Williams që erdhi dëmtuar nuk do vinte.
3: Ajo themu sakrifica.
1: Merino nuk do vinte. Merino nuk do vinte nëse nuk do ishte De La Fuente.
3: Arsenali ka pas dëmtuar.
1: Jam shumë i sigurt që asnjë trajner tjetër po të ishte në kombëtarën e Spanjës nuk do ta merrte pasi ai 6 muaj nuk ka luajë të fare. Ai luajti pak minuta ndeshje fundit.
3: Nuk ka më të mirë se ta.
1: Po ishte komplet jashtë.
3: Ne njohim kampionatin.
1: Ndërkohë ai tani është bër protagonisti kryesor i botërorit sepse sa futet bën gol.
2: Ai që shpëton në minutën e
4: ja ku jemi në njëtën situatë. Ne vlerësojmë tani De La Fuente-n që merr lojtarët cilët ai besonte ata dhe kritikojmë Garcia-n se pse zëvendësoi portierin
1: në një moment mjafton për të ndarë gjithçka.
2: Atë dhe më thonë ti nuk e din mbase vet Courtois të prishpun.
4: Ne jemi të gjithë vetëdijshëm këtu që portieri Lamens nuk do të donte kurrë ta bënte.
1: Historia e Courtois ja vlen ndalim pak sepse po ta shohësh mesazhin që ai jep. Sepse Courtois nuk është një lojtar do si do.
3: Është fenomen.
1: Po themi, nuk
4: është.
3: Është nga portierët më të mirë të historisë.
1: Nuk është një futbollist normal i një kombëtar, është kapiteni. Pra, kur trajneri nuk flet me portierin, pra në këto hydration break, këto 3 minuta, me jo vetëm me portierin, por me lojtarin një nga kryesorët, pra nuk bien dakord me njëri tjetrin ose të kuptohen dhe me sy ndonjëherë. Do të thotë që ka diçka që nuk shkon në marrëdhënien mes tyre.
4: Garcia
1: sepse kur ty të vjen përballë për shembull Ronaldo, po themi apo Messi apo se ai këtë nivel ka ke te Belgjika.
3: Është lider e parë, pastaj është portier i mirë.
1: Që me sy nuk e kupton që ai thotë, "Valla, ndua 3 edhe pse kam një lloj dëmtimi, mund të vazhdoj." Domethënë ti nuk e percepton këtë mesazh, jo, ti do ndrohesh, se nuk je 100%, do thotë që ka një lloj marrëdhënie të ftohtë nëpërmjet Courtois dhe trajnerit.
3: E kam ndjekë edhe me Ronaldo.
1: Ose trajneri
3: milionin
1: kërkon që të mbajë një lloj distance me yjet e vet. Deri tani ka ecur mirë sepse edhe me Lukakun që ka lënë stol, me De Bruyne që nxjerr shpeshherë, domthonë ka duket sikur ka vendosur një lloj distance me yjet, me liderët e skuadrës vet.
4: Dhe
1: ndoshta për këtë arsye ai shikon Courtois deri dhe thotë mbrapa, ai më ndroi, unë doja të luaj.
3: Tërë është thjesht gabimi i tij. Courtois duket që është lojtar me fjalë i mirë, por është modest në kuptimin e marrjes vendimeve, nuk është si Ronaldo për shkak se po ishte lojtar tjetër, nuk do dilte vet. Do i thoshë nuk ndrohem në pikë.
1: Ti për shembull ke vënë re shpeshherë trajnerët kur afrohet një futbollist afër stolit, thon, "Je okay, mund të vazhdosh." Domethënë, ai jep
3: domun. Në çdo moment që
1: trajneri vjen dhe e pyet futbollistin,
4: po patjetër.
1: Ai mund mos dojë dali, po do një lloj konfirmimi, thot, "Po, 5 minuta mund të vazhdoj, 10 minuta mund të vazhdoj." Afrohet Messi për shembull dhe thot,

0: Emocionet e fillimit
1: është pasi golit, golit po dëgjoja edhe mbrëm në Radio Spanjolle që bën një analizë ndryshe, domthonë nuk i vendosin fajin vetëm portierit.
2: Edhe mbrojtja.
1: Po edhe mënyra se si mbrojtësit duhet ta mbronin portierin në një gabim. Pra, po të shohësh në momentin e golit,
0: pritur, është papritur, është dy
1: pikë fyer që shkuan janë dy spanjollët, se po mos ta prekte Merino do ishte një kolindër golati. Ata ishin totalisht jashtë.
0: Po e di pse
1: nuk e mbrojtën portierin atë rast.
0: Spanjollët janë porositur, do kur të godasësh gjithmonë ti pret që portieri ta
1: jam dakord, po si përgatitë spanjolli, përgatitë edhe belgu që të kthehen brava të mbrojtë.
0: Tani këtu është lojë e trajnerit. Trajneri ka bërë atë gabim të rënd, për mua edhe në ekipe të tjera gjithmonë ka pas probleme ai trajner. Nuk është i dobët, po që nuk është në lartësinë e durr.
2: Unë mendoj që ishte thjesht çështje fat. Ai portier dje debutoi në Kupën e Botës, mos ta harrojmë, është portier perspektive. Madje Belgjika ka dhe një portier të shtresh shumë mirë si Mike Penders. Është
0: ndeshje decisive, ishin minuta decisive,
2: kuptoj. Është portier i cili është në pronësitë të Chelsea-t, luante Strasburgu, por është portier i cili kërkohet shumë tani në mercato nga në Angli. Unë mendoj që ai ishte thjesht çështje fati, edhe Glendi e citoi atë pjesën e mbrojtjes, pra ishte moment gabimi total. Ne merremi me portierin,
0: po media tjetër që ka një peshë të madhe, ka moshë të vogël, po ka eksperiencë të madhe.
2: Në minutën e 92
1: zhbilon dhe histori të tjera. Për shembull, është dhe rasti i portierit të Romës, Zviler.
2: Zviler.
1: Zviler ka lindur në Belgjik, por me prindër
0: serb.
1: Jati vetëm gulte gjithmonë që ai luante me serbin. Të pranonte ofertën e Serbisë, dhe ai para disa vitesh vendosi që të pranoi serbin, po pa vullnetin e tij të plot.
2: Pikërisht. Do
1: pa të dëshirën
0: 100%. Po kurtua këtu që
1: dhe Serbia të bëri. E mori një grumbullim kur Belgjika nuk e kishte në vëmendjen e vet, sepse ishte Kurtua, patjetër kishte interesa të tjera
0: atko.
1: Dhe e aktivizoi vetëm një ndeshje teke, që mos gaboj duhet të ketë qenë ndeshje miqësore.
0: Po, është ajo që
2: po kolonizatorë
0: një herë që nuk
1: atë djegje që e quajmë ne në thojse, ëse. Dhe ai që nga ajo kohë nuk luajti më me Serbinë dhe nuk do të shkojë më atje. Dhe dje thoshin që mund të ishte fare mirë portieri i dytë i Belgjikës, se ka bërë një sezon shumë mirë me Romën.
0: Por
1: e shifte ndeshjen nga divani sepse për një gabim që ka bërë disa vite më parë.
2: I Bonos që e tha pak para ndeshjes me Francën.
1: Mm-hmm.
2: Kam lindur ta në Kanada, më kanë propozuar gjatë gjithë kohës të luaj, mora vendimin të luaj te Maroku.
1: Mirë, po kur e merr vendimin vet.
2: Po patjetër.
1: Dhe pastaj kur ndryrin prindit dhe të detyrojnë me zor, kur ti s'ke asnjë lidhje për shembull.
0: Kjo është rast fatkeq.
3: Po tani unë kam një pyetje sepse nuk jam informuar për këtë. Në momentin që një futbollist zgjedh një kombëtare, pastaj nuk mund ta ndrojnë më?
1: Ja, nuk e ndron dot.
3: Ah, këtë nuk e di.
0: Po lozë një është që mosha, ka të bëj mosha deri te 21 vjeçit se mund ta ndrosh, pastaj po
3: ka ndrojë. Okej.
1: Deri në shpresat mund të luash, sepse ti aktivizohesh me kombëtaren A është.
3: Okej, këtë nuk e di. Ju
0: skuadrani tënd, edhe ai rasti që
2: te Belgjika është edhe
1: bën kërkesa ta FIFA, pastaj lidhet komisionet atje nëse vendosen apo
0: jo. Polozi ndeshje mund mos ta marrin mend digjit, por se po bimë Shqipërinë këtu del pension kombëtare. Kto
1: më siç u bë ai rasti i kombëtarës tonë me atë futbollistin që shkoi që zgjodhi Zvicrën pastaj që vinte mbrojtësi se
2: Bajrami.
1: Që pastaj zgjodhi Zvicrën, ai nuk ka luajtur me ne.
2: Po siç po bëjmë edhe me është një mbrojtës me origjinë turke Arda Kurtulan, ne kishim drejt të shpresa, tani ka humbur, është lojtar.
0: Se është në xhiron e kombëtarës turke dhe është dyzim tani, ku do lozi ndeshjen e parë të kombëtarës?
2: Me shumë mundësi atje do shkoj.
1: Shpeshherë këtë zgjedhje kanë kombëtarët e mëdha se
2: ke
1: nuk ka luksin ta bëj Shqipëria një gjë të tillë, kupton?
0: Ai është rasti tipik me ne, për shembull te Gruda, që është do të synoj, po e ka frikën atje se po lozë ndeshje mund të djegin.
1: Po, dhe s'vjen dot
0: kthej. Shkodran Mustafi ka luajtur diçka, për shembull, të tjerë janë
2: djegur.
1: Ai do po thoshë pak se të ndërprerva.
2: Te Belgjika gjithmonë ka pasur në këto vitet e fundit edhe disa hyrje të reja si Diego Moreira, i lindur në Portugali me prindër portugez, vendosi të luante për Belgjikën. E gjithë ideja e tij ishte që te Portugalia nuk do të luante dot se ishte shumë mirë. Tjetra është që ai nuk po luan as te Belgjika.
0: Ato janë zgjedhje që duhet të bëjnë në turazh, babai i tij ose menaxheri, kush vendos se këto
2: janë persona të cilët e kuptojnë situatën e tyre, janë në një pozicion në të cilin luajnë dhe e shohin ngarkesën, shohin që ka shumë konkurrencë, ndoshta edhe mendja e tyre e lehtë dalim te ajo pjesa që nuk janë lojtarë shumë fort edhe mendërisht për të pasur
0: ke Marokun më shumë, po tash
2: konkurrencën
3: do të shkojë direkt edhe në atë.
0: Përgjithsisht të lindur në Francë, edhe gjithmonë bënë atë zgjedhjen edhe me zemër në fund kur vetëm me Marokun. Kur ai thot me zëmër, po që ka qenë i dyzuar për të lozë te Franca. Atëherë shikon Francën që është e ngarkuar në krah, në çdo rol ti. Për shemb Boadi, është akoma e ka zgjedhur kombëtare, po shiri shumë.
2: Nuk
0: e
2: shikon Boadi.
0: Franca shikon që mund mos lozë, mund digjet. Atëherë zgjidh Marokun që është ka mungesa dhe është në
2: rregull. Pikërisht.
3: Kjo është një arsye që Maroku po bëhet shumë i fuqishëm,
2: po besoj.
3: Të gjithë po shkojnë në
0: lidhur këtë janë Francë me moshat e Francës gjithkohon 13
2: vjeç. Nëse ti nuk çan dot te Franca, e kupton shumë mirë, ajo nuk është zgjedhje, është në thonjza detyrimi yt, nuk ka ngjitur
0: asgjë tjetër. Bëjnë llogari, ulën te llogari.

0: Edhe shkojnë dhe Maroku, siç ndodhi në shumicën e rasteve. Në këtë botror, duke pas edhe mundësinë për të luajtur, se u rrit numri i skuadrave ndjeshëm, shumë lojtarë të cilët deri dje ishin me nën shtetësi franceze dhe asnjë nuk e dinin nga vendin e origjinës. Kret papritur të gjithë u larguan nga Franca, nga shpresat, 2-3 të Maroku, 2-3 të Algjeria, 2-3 të Senegali. Pra do të thotë që mundësia për të luajtur në botror i dha mundësinë edhe kombëtarëve për të pritur
1: cilësinë për të rinë lojtar të Anglisë. Ke Olizen. Olizen është i lindur në Angli me mosha me
2: gjithë ata.
1: Në fund po ishte një shtet tjetër si Italia, ose do ta mbante me dhunë, do t'i krijonte gjëra lukse, mos e thash
0: vetëm ta mbante. Anglia Olizen Anglia Olizen aty e kishte për aq shumë vite sa vetëm Anglia, po as klubet e mëdha nuk arritën dot ta kapin edhe
2: shpërthimin e pati disa vite më vonë, nuk është se
0: vitin e fundit të Crystal Palace dhe vitin e parë
1: mbajnë. Ata janë skautistët e mirë që mbajnë menaxherët, drejtorët sportiv, se kanë syrin e saj, i të Crystal Palace ishte yll, po ta shikoje, po ta shikoje me syrin, mos ta shikoje te ekipi, ta shikosh tek e tek, scouti të shikon tek, vetëm, të vren, të... A ishte lojtar që bënde diferencen, pse ishte Crystal Palace i mirë, doli në finalet kupës, kishte futje në kupa, do me thënë, kush Crystal Palace s'ka qenë asier, kush është baza që i jep forcë?
2: Courtois ka vazhduar, se për ndjek të gjithë intervjisen e ti që ka dhëmë pas ndeshës, ka thënë që tani duhet marrë një pushim të gjatë, thot, por nuk duhet largohem nga kombëtare. Nëse federata mendon ndryshe, thot, kjo mund të ketë qenë ndeshja ime fundit me ekipin kombëtar. Pra ai thotë që
3: atë po kuptoj po.
2: Tani duket sikur ai do të marrë një pauzë nga ekipi kombëtar, ndoshta për Nations League. Mund të mos jetë ose ndryshojnë historitë. Por thotë nëse federata nuk e shikon në këtë mënyrë, thotë atëherë kjo ndeshje mund të ketë qenë e fundit e
0: ime. Po mund të jetë
2: edhe ka vënë fajin pak dhe fushës. Thotë fusha nuk ishte në kushte shumë të mira, thotë topi shpeshherë merrte një përplasje ndryshe, thotë një trajtore ndryshe. Tek kemi
3: diskutuar në fillim të botrorit që shumë futbollistë janë ankuar për këtë pjesë, për pjesën e fushës, për pjesën e topit, kështu që nuk ishte çare
2: në këtë fazë. Ne ishim pak dhe të pafat, sepse në këtë botror humbën Onanën, që është një prej lojtarëve më të rëndësishëm që kishin dhe bëri.
1: Miledieu më detyrim
2: operacion të fortë,
1: ndonjë
2: bëri Kroçak. Para ndeshjes humbi Tielemans, që është kapiteni i skuadrës, një nga lojtarët më të rëndësishëm.
1: Kishin
2: humbi dhe Courtois pastaj dhe situata pra domthonë edhe Garcia tani
0: nuk erdhi në formën e tij.
1: Kishin një progresion të fortë këtu në Belgjika, që nga grupi. Nuk e di, ishte një nga skuadrat që ne
2: unë pati një lloj rritje, mori besim.
1: Shumë fare, shumë. Edhe besim, po edhe sidomos kur mundi në Amerikën aty u ngrit për fjalë roli i Deketelarit doli shumë bukur aty dhe u organizua ekipi mirë. Nga që në fillim dha shpresa sikur humbi, sikur u eliminua.
3: Belgjika gjithsesi u tregua rrezikshme sepse
1: e
3: vetmi ekip që gjithsesi
1: Belgjika los ekip madh
3: bëri gol Spanjë.
1: Analizosh mirë, ka los me Spanjë. Spanja është një nga ekipet më të vështira për të luajtur. Nuk të lë të luash topin stal shoh.
3: Nuk të lë të shënosh.
1: E ka shumë vështirë. Prandaj themi me Francën mos u entuziazmoni te Franca se do ketë probleme. Me fushën se shon kurs pa jo, mes një
2: diferencë shumë madhe. Nuk kanë dalë ende ato statistika po shoh diferencë. Spanja ndërkohë për sa i përket rekordeve ka 36 ndeshje pa humbje.
0: Barazon Argentina.
2: Që barazon Argentinën duket është Italia skuadra e parë me 39, mos gaboj me 39 ndeshje pa humbje.
3: Okej, konsekuent.
2: Radhazi. Ndërsa Unai Simone ndali rekordin e tij me 649 minuta pa psuar gol. Thyu rekordin e Dzengës në Italia 90 me 519 minuta.
1: Dzengës shnoi Kanixha në fund, një gol që i shnoi dhe
2: interesante është, Kanixha në atë kohë kur i ka shnuar Dzengës, ka qenë lojtar që luante me Atalanta.
0: Edhe
2: Decathlon dje golin që i shnoi Unai Simone prapë në Atalanta. Dy herë është hyrë nga dy lojtarë të Atalantës. Shumë histori e bukur kjo e.
0: E shikoj në minutën 92 ishte shumë pranë golit të Belgjika prapë.
2: Ka dhe një kapat dhe një pretendim për prekje me dorë në i moment, po...
0: Ishte, nuk ishte,
2: që preku Rodri, paski devijimi...
1: E godit i mbroj si tje,
0: në përsëritje nuk...
1: Duket e kapi Rodri me dorë.
2: E preku e devijoj... E
1: nuk u fut fare, ka pasur nga këto rast e plot.
2: Edhe një titull ka bërë sot Gazeta Marka, thot, muzeu i minutës së fundit të Mikel Merinos nuk mbyllet kur.
0: Kur.
2: Do vazhdoj, si duke të fati madhe ti që sa futet bën gol.
1: Është decisiv, nuk është rastësia, është decisiv. Edhe me...
2: Është lojtar që ka nuhati shumë goli. E din...
1: E kërkon dhe kohë që duhet me njëri tjetër e din. E këtor i shfryzon shumë ato rastet e këthimit. Ato topat e dytë që ngele në zonë, a i nuk i falë kur.
2: Është futbolist me vërdet që i ka këto shenjat. Livia, ti do nga një informacion tani?
3: Dhe informacionin tem.
2: Jepër për para se të them disa statistika shumë interesante për ekipe që kanë mbetur.
3: Morglen Tiranë.
2: Të kapën pa përgatitur.
3: Sot po.
2: Megjithatë, ja po ju them unë pra, atëherë sa të bëhesh ti gati, Franca e ke, okay, okay, pra, jepi.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, siç isha un tani, shef. Prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Nuk kapesh asnjëherë për përgatitur. Ndërkohë kanë lëvizur tani statistikat për sa i përket ekipeve favorite për botërorin. Nga dje që Spanja, kjo Franca ishte 35%, ka zbritur në 24%. Që ka shanse pra për të fituar botërorin. Spanja është në vendin e dytë me 21% dhe pastaj vin Anglia dhe Argentina me 17% dhe në fund Zvicra me 4%.
1: Po sepse ka që pritet edhe një surprizë, kërë surprizat pritet nga këto dy ndeshjet që do vinë. Këto do bie normal, dje Franca ishte ekuatuar se ishte para, tani do vendosin tjera, doli Spanja, kështu që asë njerë s'ka bes të gjysmëfinalet, gjysmëfinalet janë gjithmonë të forta. Në përgjithsi shkojnë shtesë, në përgjithsi, me qa me eksperiencë. Po vajti shtesa sa kushtet që bëhet.
2: Besoj do ketë.
0: Do mbyllet.
2: Do ta, megjithatë nuk i diet asnjëherë, nuk i diet se çfarë mund të ndodhë.
1: Kur mos në... doj kur.
2: Po, asnjëherë nuk i diet. Si shikoni këtë ndeshje sot? Ti fillojmë ti prekim pak ndeshjen, edhe pjesën e dytë do të diskutojmë. Në orën 11 luan Anglia me Norvegjinë dhe në orën 3 të mëngjesit të nesër është Argentina me Zvicër. Është orari më i vështirë. Po është i fundit, më në fund
0: që të... nuk ka më.
2: Edhe një gjë që nuk kam kuptuar këtë botërorin ato ndryshimet e orareve. Për shembull, të intën, luajti Franca, luajti në 10. Të premten, Spanja në orë 9. Sot Anglia në orë 11.
1: Mund t'jenë ato prishet e kohës si logarisin, e shumë që mund t'jenë këto orarë.
2: Se të jam përcaktuar më përpara.
0: Shumë më përpara, në kalendari zyrtar.
2: Po pse duhet ndryshojmë, vërë një orar fix, 8, 10, 9.
1: Ky kampionat është anormal nga gjitha.
2: Do ditë orare ndryshme, dhe njerëzit nuk...
0: Nuk fokusohen do. Nuk janë përqendruar.
2: E kujtoj këtë kur patëm blerë në fillim të drejtat e kampionatit shqiptar në Digital, një nga vështirësitë më mëdha ishte që njerëzit të stabilizoheshin me oraret e ndeshjeve. Dhe atëherë ekipet luanin secili për çeft vet, herën 4, herën 5, herën 2. U fut një rregull që në Digital në momentin që u ble e drejta e kampionatit që gjitha ndeshjet kishin unison. Për shembull, ditën e shtunë do luajnë në orën 1 kampionat shqiptar dhe në orën 5, to ishin dy orare.
1: Një të hënën
2: dhe ekipet mund të zgjidhin on 1 on 5. Dhe patin lloj standarde, njerëzit fillojnë të kuptojnë, kështu që orari është shumë i rëndësishëm.
1: Është disiplinë.
2: Edhe kampionati evropian për shkak që është shumë i ndjekur. Ka një orar fiks, luhet 6-8, po themi ose 6-9.
1: Janë organizimet evropiane, janë superiore.
2: Ndryshimet që vjen 9, vjen 8, vjen 10, çdo ditë njerëzit marrin telefon pyetur, kur luaj sot, në çfarë orë është sot? Se mirë tot mëngjesit, po themi gjë, po to darkës janë vështirë shumë.
3: Është kampionati i marketingut, kështu që po lesi është orari i transmetimeve të disa emisioneve të tjera në Amerikë, ne nuk e dim fare. Është diçka e lidhur me
1: perfeksionin që ka Europa gjithjetër, si për europian, si për botror, do shikojmë në Spanjë, Portugali, Marok, do jetë perfeksion. Janë infrastruktura, ka infrastrukturën
2: pritse... Pak e ndo regulohet, ma mërë mundja, me to pjesën e orareve. Tani, hujim pak e ndeshet, ka Anglia me Norvegjinë.
0: Unë në e sho Anglinë sot favorite, pa e pash ndeshjen me Brazilin, besoj që Norvegjia ishtë noja të dy gola thjesht për atë super sulmus që ka në aty për para, është nuk e di, do më thëmë...
3: Po kjo që rezultati në shtëpia, ma, ja, si me i nëmra, ma të golin kështu pap në fund,
0: do më thëmë, po ta shohësh atë golin që i merr kohën Gabrielit gjatë gjithë kohës me qetësi po. Olimpike, domethënë ai sikur e ndjen që do shnoj thjesht duhet shkoj atje ta godasim me kokë, ta çojmë në rrjet, por sot do të ketë pengesë shumë të madhe përpara.
2: Po shënoi dhe sot me anglezët, pastaj do ishte diçka jashtëzakonshme për Alan.
0: Ai mund të shënoj patjetër se.
1: Ai mund të shënojë
0: shumë mirë, shumë
1: varet sa do shënoj Anglia është ide.
2: Megjithëse ata e njohin mirë njëri tjetrin të dy ekipet, sepse
0: kanë
2: shumë futbollista që
3: luajnë
2: bashkë. Për shembull është Declan Rice me Odegaardin, është Alan që kanë qenë shok me njëri tjetrin. Megjithatë lajmi i fundit është për sa i përket Anglisë, para se shkojmë në publicitet, që të tre lojtarët që ishin dyshim dje, Rice, James dhe Guehi, dje janë stërvitur me skuadrën. Pra e kanë kaluar
1: një informacion se kishin.
2: Ne janë akoma në dyshim, por fakti që janë stërvitur dje do thotë që shanset që ata të luajnë
0: të marrin minuta më shumë, po patjetër.
2: Shkojmë në publicitet dhe kthehemi, flasim edhe për Argentinën me Zvicër.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank. Sponsor i kombëtares shqiptare.
11: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
12: Zimo hë, tu prish prapë?
11: Leo burma hoqi trunin.
12: Po mirë më ja, mbaroi unë merr timën.
11: Ore taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi çikosicën.
12: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
11: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
13: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
14: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
13: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
14: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
15: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
16: Po pres klienten e radhës.
15: Klienten?
16: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
17: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
18: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
19: Paso Mondial në Top Albania Radio.
20: Rikthehemi live në pason në këtë pjesë të dytë. Livja, për para formacioneve, se si mund të luajnë skuadrat sot, ka një info të shpejtë.
21: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
20: Dhe pas informacioni për Sparin, Anglia mund të luajë me këtë skemën 4-2-3-1 që kemi parë dhe në sfidat e fundit me Pickford, James, Konsa, Guehi dhe O'Reilly, ndërsa mesfush Anderson Rice, Saka, Gordon, Bellingham dhe Harry Kane, ndërsa Haaland ka Nusën dhe Sorloth, dy lojtarët e Crowd, edhe pjesa tjetër e skuadrës nuk ndryshon me 4-3-3 modulin e lojës Nyland, Wolf, Hegem, Ayer, Ryerson në mbrojtje, Berge dhe Odegaard në mesfush. Ky është pak e shumë formacioni i parashikuar për sot.
22: Gjithmonë këto ndeshjet e Anglisë me nordikët, për mua e thash dhe di, janë gjithmonë ndeshje force, janë duele force, duele taktike, do ketë me ato godizje standarde, por Anglia gjithmonë është diçka më superiore, se ka ekipin më të mbushur, lojtarët e tyre i një, dhe problemi i tyre sot do jetë Haaland. Se sa do Haaland gjithmonë
20: furnizojnë.
22: Bëjmë plane gjithmonë për ta izoluar, por nuk e izolojnë dot. Atëherë do shikojnë nëse Anglia do dëshnojë një gol më shumë se Norvegjia, duhet kualifikohet. Do jetë ndeshje vështirë shumë, po unë them për Anglinë duhet dali. Dhe ka shansin e jetës për të ndeshur me Argentinën, siç e thash dhe di, është 40 vjetori ndeshjes të golit me dorë nga Maradona, eliminimi i hidhur.
20: Shumë të vogël që vazhdon prap tjetë finalja më e mundshme Argentin-France, po me një përqindje shumë të vogël, 20.8%, kundrejt një finalje France-Angli, që është 20.3, pra vetëm 0.5%.
22: Unë atje kam shumë
20: Argentina do shkuan finale.
22: Spanja nuk e harroi kur. Spanja është
21: tani u thonë që Argentina shihet më fort se një Spanjë në këtë botror?
20: Jo. Nga krau i Anglisë, Angli dhe Argentinë shihet që shanse më shumë për shkuan finale ka Argentina. Ndërsa këtej ka Francë.
22: Kjo është më shumë dëshirë, po ta fjalë dolozi Anglia Argentina.
21: Tani për si kanë luajtur të dy ekipet, mua nuk më duket të mundur.
20: Mirë, po tani
21: sinqerisht,
20: vetëm nëse
21: vazhdojnë ato konspiracione, po statistikat e konspiracioneve
23: më shumë se sa statistikat e dëshirë.
20: Na jep informacionin e ditës për Haaland dhe
21: ja kam një kuriozitet shumë të lezetshëm. Tani Amerika Latine është e njohur sepse do vën ato emrat fëmijëve si Beyoncé të çuditshme, por ju nuk do e besoni. Në Peru 563 fëmijë kanë emrin e Haaland. Do të thonë janë të ndarë, është do të thonë në Peru fëmijë peruvian me emrin Haaland. Dhe jo Erling, por Haaland. Do të thonë që si janë të ndarë. Gjendja civile kanë dhënë që janë në 468 kanë thjesht emrin Haaland. 91 e kanë Erling Haaland. Është e frikshme.
20: Po.
21: Dhe pritani
20: 4 ishte duke të
21: vetëm pak po që kishin Erling Braut Haaland.
20: Po kanë gjithë emrin e plot.
21: Gjithë emrin e plot.
22: Mirë, vënë në aeroportin aty njerëz, ta bënë hero kombëtar dhe mbyllën.
21: Dhe ky fenomen ka nisur sa është, domethënë, në periudhën që u kualifikua dhe Norvegjia për kampionatin botëror.
23: Atëherë nëse fiton botërorin do të ketë fest.
20: Edhe këtu Shqipërinë atko vendosin emrat e lojtarëve gjerman.
22: Po
20: të bëjë një verifikim në atko në gjendje civile, kush e di sa emra do dilin në Francë në atko, për shembull nga Beckenbauer apo ku diun Gerd nga Gerd Müller.
22: Un kam ekshurinin tim nga Dursi që ja ditë ka qenë i çmendur me Italinë 82-shit, edhe djali e ka emrin Paolo, sot e kësaj dite punon, është në Itali, punon karabinier.
20: Po, nga Mandini,
22: e ka Paolo. Nga Paolo Rossi.
20: Nga Paolo Rossi.
22: Nga Paolo Rossi. Nga Paolo Rossi. Nga Paolo Rossi. Paolo.
20: Po,
23: është gjë. Po bashkim emrat.
22: Ishte çmendur, në shtëpi mbante gjithmonë fotografi
21: të Italisë. Gatën Itali kam dëgjuar vetëm ishin super fanca të Maradonës, kështu që Diego, Armando, Maradona.
23: Maradini, Paolo,
20: Cantelli,
22: Fili, Tifurista.
20: Ti dai Diego.
21: Diego
22: Maradona në fund.
20: Argentina sot parashikohet luaj me modulin 4-1-3-2 me Emiliano Martinez në port, pastaj Italia Fico, Lisandro Martinez, Romero, Molina, Paredes për para mbrojtjes dhe pjesa për para ata me Fernandes, me Kalister, Depol, Messi dhe Alvarez. Parashikohet tjetë për sëri
22: dyshja,
20: sot në formacion dhe jo Lautaro. Me gjithë do shojmë, kjo është vetëm parashikimi parë. Ndërsa, Zvicra nuk e ka në formacion e parashikuar Mazambin, më luan me Embolo, edhepse Mazambi është një prej lojtarve më të rëndësishëm. Por si duket dëmtimi e ka bërë që ai të jetë i pamundur për të luajtur në këtë ndeshje. Mazambi është
22: plus,
20: një lojtar që botrori ka dhënë një ofertë të fuqishme sepse firmosi kontratën me Newcastle, mos gaboj, me 60 milionë. Si shikoni Argentinën me
23: Argentina
22: po, me këtë lajmin e fundit që dhe ti është një pikë shtesë për Argentinën. Unë e shikoj ndeshje të vështira atë. Argentina çedon fizikisht në fund me çegim par, kurse Zvicra është një ekip konstant, sidomos është ekip fizik, ekip që kam harruar ta shikoj të mundet. Këto në për kompeticione kam harruar, është eliminuar gjithmonë ose fiton me penallti ose eliminohet me penallti. Kështu që është ndeshje vështirë shumë. Vetëm Messi nëse do na bëjë një nga ato perlat e tij në zgjidhje ose Alvarez si s'ka folur akoma në kampionat, pritet edhe Alvarez e ishte mbushur ajo kupa që duhet shikojmë.
20: Po që zgjidhja e Alvarez me qenë nuk është zyrtare e zgjidhja akoma, po paktën parashikimet
22: janë të tjera. Edhe ndeshën tjetër me atë fillim.
20: Si duket Lautaro kur futet në lojë jep një era tinde dha një shkëndi
23: ndeshës.
20: Kërkoi Jashari parashikohet të jetë në stol nga fillimi, nuk do jetë formacion ndryshe nga ç'ndodhi nga.
23: Po se besoj nuk do të jetë Zvicër e bukur për të parë në fush ndaj Argentinës.
20: Se mendoni që duhet të ketë një lloj frikë Zvicër të rinë të mbrohet.
23: Jo, se duhet të ketë frikë, por besoj
22: mund mbrojë lart, po që agresivitet për marrjen e topit.
23: Frikë nëse ka, nuk është se është sa kesh frikë Argentinës, kampione bote, por
22: pa diskutim.
23: Argentina është skuadra e cila ndoshta nga këto amerikano latinet që nuk ka, unë nuk e shoh më atë klasin e botërorit kaluar, por është skuadra agresive, beson deri në fund, skuadër që nuk tradhtohet nga nervat pavarësisht se kanë shumë nerva brenda skuadrës. Edhe në këtë botëror Enzo Fernandez, McAllister nuk janë ndoshta në ritmin e dur, por përsëri e gjejnë atë fragmentin, minutën, kohën e dur, çastin, momentin për të dhënë atë pasimin final. Pastaj të kesh Messi në skuadër me këtë që ka bërë deri tani, besoj është bonus. Edhe Alvarez
20: mund të fitoj pa probleme Argentina.
23: Jo pa probleme, por
22: po kemi gjysmëfinalen Anglia Argentina, sa më kujtuaj një aspekt, do kemi betejë të madhe se kanë një sherr të madh për një psa ishu i atij që kanë bërë luftë këto dhe gjithkohon Anglia Argentina kanë
20: ata si falin dorën e Zotit mirë, pastaj ishujt.
22: Jo, po kanë probleme të madha ato se janë vrarë atje, kanë bërë heroin kombëtar, ka pas një Belgrano, nuk e mbaj mend një Anglia që është mbytur edhe kanë bërë luftë.
23: I vetmi
22: ishujt fortë
23: Vetëm Gjermani që duhet parë dhe duhet shihet akoma është Tuel. Dhe Anglia e ka Gjermanin e dur për ta marrë edhe kupën e botës në këtë edicion.
22: Po, ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar.
23: Trajneri shumë i ftohtë, trajneri i cili nuk do të interesohet as pak se çfarë thon mediat, se çfarë thon njerëzit, se sa mund ke shnuar një mal me gola, ku diun, domethënë është trajneri i cili i bindet
22: ka vajtur me atë kuptim për të
23: filozofisë
22: edhe për të mbyllur ato bështlleqe
23: që kishte trajneri i parë
22: anglez.
20: Kemi ardhur në fund, pra Argentinë dhe
23: Angli
20: kualifikohen sot.
22: Argentina-Angli.
20: Argentina-Angli, brenda kohës rregull, besoj, nuk keni ndonjë parashikim
22: se ç'do të bëjë.
20: Mund të jetë me shtesë,
23: edhe Franca fiton botror.
21: Do të fitojë Argentina, super Argentinë në mënyrë që të humbi.
20: Dhe sot arbitri do jetë portugez i Argentinës, kështu që mund të jetë pak situatë.
22: Edhe atë që u trëmën atë i thoshin është arbitër me çandeshi ishte
20: arbitri i Argentinës me
22: Francën. Ata as kishte lidhje fare, ata janë profesionistë dhe nuk ka.
20: Unë ju falenderoj të treve dhe kalofshin një stund diel të bukur. Me paso mundial ne do kthehemi ditën e hënë në orën 14 për bërë një rezume për dy gjysmëfinalet që do të përcaktohen. Mos harroni ndeshjet ora 11 sot Anglia luan me Norvegjin dhe në orën 3 të mëngjesit nesër luan Argentina me Zvicrën. Miru dëgjofshin dhe miru pafshin.
19: Paso mundial në Top Albania Radio.
0: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktorëve, prapë vite këtu.
1: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojnë më mirë së bashku.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Bravo prish këtë dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. Kam kohë më marrë edhe me këtë.
7: Zimo hë, tu prish prapë?
6: Leo bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se zbën një gjiro nga Inda.
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
9: Hape pak dritaren, hape.
10: Ue, plasa!
11: Sa gradë është sot?
8: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
17: Destin Conrad. Nervous.

0: This is the day. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama reagoi për hetimet e nisura lidhur me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare. Rama e përshkroi situatën si një terror digital dhe bëri të ditur se mendimin e Google-it faqet e sipërmarrjeve po u rikthehen në yje të merituara me punë dhe mund të madh. Apple-i ka paditur OpenAI në kompaninë kërkimore dhe të zhvillimit të specializuar në inteligjencën artificiale. Mediat amerikane flasin për një luftë të re, duke vënë në dukje se Apple-i akuzon OpenAI për vjedhjen e pronës intelektuale për të zhvilluar hardware-in e saj për konsumatorët. Sa i përket Kupës së Botës, Spanja arriti që ta mposhtë Belgjikën 2-1 vetëm pak minuta para fundit, pasi në frymën e fundit ka eliminuar më herët Portugalinë. Ndërkaq, raundi tjetër do të përfshijë një duel të drejtpërdrejt midis Yamal dhe Mbappé. Ndeshja është planifikuar për të martën më 14 korrik në Arlington orën 21, ashtu si çdo sfidë e kësaj Kupe Bote dhe përballja e pas tre ditëve vjen live në Digital. Vendin do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin. Sipas parashikimit, në orët e mesditës priten vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era afrojnë kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bislliku. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
5: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
5: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një të gjithë.
7: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.

0: i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare. Top list.
1: Përshëndetje të dashur dëgjuesit e Top Albani Radios, ja të ritakojmë sërish në The Top List, emisioni i cili përgjat 3 orëve të ardhshme do t'ju prezantojë me 100 këngët më të votuara të kësaj jave në Top Awards pick Top Channel pick TV. E di që kurioziteti nuk ju lë rehat për të mësuar më njëherë se cila këngë ndodhet në vend të parë, por deri atëherë le ta ruajmë pak misterin. Undi vetëm t'ju them që do t'ju bëhet shumë po shumë qefi. Jemi në javën e 552 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, le të ndalemi fillimisht te këngët që këtë javë kanë lënë vendin hyrjeve të reja, duke filluar me një bashkëpunim shumë të bukur në fakt, i cili flet për dashuritë e humbura në rrugët e kryeqytetit ton, nga Alban Çela dhe Stefan Celar, kjo është Lost My Love in Tirana. Ndërkohë do të hidhemi menjëherë tek dy artistë shumë karizmatik, njëri ndërthur humorin në tekstet e videoklipe, tjetri një personifikim mjaft dinjitoz i muzikës folk moderne. Ndjekim Kim e Panga, Blerando dhe Klemen në këto momente për të hedhur tek një tjetër bashkëpunim i cili largohet nga The Top List për këtë javë, pasi rrugtimi shumë të bukur të cilin publiku e ka mbështetur goxha, Sardi dhe Arnon sjellin telefonin që po e ndjekim tashmë për të hedhur tek një tjetër artist në fakt, Redon Berani, një reper relativisht i ri në skenën e muzikës shqiptare, i cili ka sjell një këngë që nuk kërkon asnjë lloj miratimi. Ai ka shumë për të thënë pa kërkuar asgjë. Kjo kënga quhet Aha. Ndërkohë, nuk e di a keni vënë ju, por rrymë R&B ndër vite sikur është fumuar pak. Un kam kënaqësinë t'u garantoj se për sa kohë doja ne do të bëj muzikë, Shqipërisë ky zhanër nuk do t'i mungojë. Sapo ndoshim në këto momente ti ma kalltrunin pikërisht nga ky artist. Dhe tani që hodhëm dritë mbi këngët që janë larguar, dalim direkt në temë sepse ka ardhur momenti t'ju prezantoj me klasifikimin e kësaj jave. Ai është i çuditshëm, sarkastik, i guximshëm dhe patjetër shumë interesant. Vendi 100 rezervohet për Lavazanin. I didn't think who's your owner.

Çfarë artisti është Lavazani sapo e ndoqëm në pozicionin e 100 me pyetjen e tij më të famshme? Tashmë a e din ti kush jam unë? Ndërkohë vendi 99 rezervohet për Merri Syt nga artisti Ono, vendi 98 ka sërish në vëmendje Lavazanin me Kom diçka me të kallëzu, vendi 97 rezervohet për Butrin Timerin me Kangën dashtie, ndërkohë vendi 96 kemi një bashkëpunim një sër artistësh në fakt Mike Lyrical Sun, DJ PM and Dax me Tekiero, vendi 95 Kur Don Ti nga Trina për të ndalur te 94 ndal policia nga

Me një bashkëpunim shumë provokues që në titull ndal policia në fakt vendi 94 rezervohet për DJ Ilianon dhe Big Bastën për të kaluar tek 93-shi Pam Pam nga dysha simpatike DJ PM and Dax në bashkëpunim me Ardian Bujupin, ndërkohë vendi 92 rezervohet për Rain on Me nga John Shaw për të hedhur tek një bashkëpunim interesant në fakt të zërash. Vendi 90 është Paty nga Energy Band dhe Elinel. Ne i ndjekim së bashku, rikthehemi pas pak.

0: dormir.
1: Hola.
2: Popó, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra?
8: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
9: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Kredo.pikal.
11: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
12: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
13: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
14: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
13: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
14: I hapur.
13: Po mirë, tushi ka thërë.
14: Jo, oval.
13: I rubinet isi.
14: Jo, krom, po jo. Mo falë, të ti dhe që të genjok të to.
13: Okej, si dhe qini.
14: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
14: Po, Arion është zgjidhja jonë.
15: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktorëve, prapovi tek ty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

dy ikona të mirënjohura të skenës shqiptare sapo ndoqën Fifin dhe Piro Çakon me Të Kam Në Vend, një këngë e cila pozicionohet në vendin e 86 për t'u hedhur tek Ilegal nga Nio dhe Xhibani, një super bashkëpunim i rrymës rap. Dhe kryesoria, patjetër kryefjala e këtij momenti do të jetë vendi i 84, që më ndodh pa ty një bashkëpunim mes Mira Konci dhe Redon Makashit, të cilin mund ta votoni në topawards.topishchannel.tv.

në titull të Gazmon kjo këngë në fakt shmëndodh pa ty vendi 84 sapo ndoqi Mira Konçi dhe Redon Makashi, ndërkohë vendi 83 shkruan emrin e Kevz dhe Lyrical Sun, një super bashkëpunim në fakt titulluar Para meje për t'u hedhur tek shtrati i vetmis, një tjetër këngë shumë emocionuese dhe sinqer që do të vi tashmë nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio, qëndroni me ne.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu edhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
15: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
16: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
15: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
17: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Ne jemi mësuar në fakt që këtë artiste ta ndjeke me baladat e saj zemërthyese, le të themi kështu, sapo ndoqëm Krusitën me vibe-in, një pozicion në fakt në vendin e 73 pozicionohet kjo këngë për tu hedhur tek Vapa nga Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimio, dëgjim të këndshëm.

Papa, sa po ndoqëm Kidën, Elvana Gjatën dhe DJ Gimme On në vendin e 72 për të hedhur dritë mbi vendin e 71 të zgjodha nga Sarah Payman dhe tashmë do të ndjekim dy këngë të ndryshme si atëherë nga Butrin Timeri dhe për ne në West Side Family. Në fakt, një grup ikonik me një trajektore karriere për më shumë se 25 vite. Të dyja këto këngë ju mund t'i votoni si të preferuara tuaja në topawards.top.vision.tv. Ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrirë këto.
4: Në pijet kjo bira që.
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob.

0: më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

Ai është vërtet një Superman në faks apo ndoqem vendin e 63 nga artisti Mike, i cili është edhe artisti i javës në Top Awards për t'u hedhur tek vendi 62, një super bashkëpunim nga dy vajzat më seksi të showbizit, Melinda dhe Ronela Hayati, me Çambonen. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni aty.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
5: Një oqean plot mistere.
6: Maui.
5: Një heroine guximshme.
6: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
5: Dhe një gjysmë zot legendar.
7: We gotta go through a whole ocean of bad.
5: Catherine Legaia.
6: We can do this.
5: Dhe Dwayne Johnson.
4: Let's go save the world.
5: Në Vajana, në Cineplex Tech dhe QTU.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Aksident në zonën e Fanit në Mirdit, 6 mitur të plagosur të gjithë kushërinë. Sipas informacioneve paraprake, një 16 vjeçar që dyshohet se ishte në timon humbi kontrollin e mjetit për shkak që ende të panjohura. Makina u përplas me një shtyllë ndriçimi. 6 lënduarit kanë fraktura dhe dëmtime të ndryshme. Me autoambulanca u dërguan drejt spitaleve në Tiranë për trajtim më të specializuar. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Shtetet e Bashkuara do t'i kërkojnë Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin tregtar dhe të angazhohet për ndalimin e sulmeve ndaj anijeve si pjesë e negociatave në program për sot në Oman. Sipas raportimeve, Washingtoni kërkon edhe që Irani të pranojë publikisht se sulmet ndaj anijeve tregtare ishin një gabim. Presidenti Donald Trump deklaroi se të dyja palët rënë dakord të vazhdojnë dialogun pavarësisht për shkallëzimin e tensioneve këtë javë në ngushtësinë e Hormuzit. Kryediplomati iranian Abbas Araghchi këmbgulli se Irani ka respektuar armpushimin dhe akuzoi Shtetet e Bashkuara për shkeljen e marrëveshjes.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme duke sjell mot kryesisht të kthjellët në territor. Sipas parashikimit, gjatorëve të mesditës priten vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era afrojnë kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi si mesatare rreth 7 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: cede tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si shtuhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Përherë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Sa po ndoqem nostalgjia nga Tajna, vendi në 56 ka futur nga albumi i saj më i fundit Genesis për t'u hedhur tek 56 dhe 55, të cilat janë rritur plot 24 dhe 22 pozicione respektivisht. Bëhet fjalë për mbaj nga Klea Çutra, vendi 56 dhe 55 telefonon nga Hejzi dhe Olsi Byllyku. Ne rikthehemi vetëm pas pak, dëgjojmë të këndshëm.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit,

0: në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përall, është realitet. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Sa po ndoqim një këngë të dy fish në fakt. Ishte Inati dhe Taka nga artisti Akida në fakt, e cila duket se i ka të gjitha. E martuar po, e prenotuar për të gjithë sezonin veror. Po dhe me një këngë që pozicionohet në fakt në vendin e 54 të The Top List për të hedhur tashmë tek Brown Skin Girl. Është një këngë që ruan vendin e 53 për këtë javë në The Top List. Një sintoni perfekte mes Noizit dhe Mohamed Ramadan do të vi tani. Ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards.top.vishchannel.tv. Qëndroni me ne, ne rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania.

ishte pesë ditë tres apo ndoshëm ishte Brown Skin Girl nga Noize dhe Mohamed Ramadan për të hedhur dritë mbi gënjeve, një këngë e shkruar në fakt nga West Side Family në bashkëpunim me Vesa Smolicën për të hedhur tek Koha Nuk Fal. Sa bukur në fakt kur brenda dy mureve, katër mureve në fakt të Big Brother VIP Albania 4, Stina dhe Stenalo kanë ndërthurur talentet e tyre në një prodhim të vetëm. Vendi 51 i kushtohet Kohës Nuk Fal. Ne rikthehemi pas pak.

0: Tony Tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
1: O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
6: Zimo hë, tu prish prapë?
5: Leo burr ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimën.
5: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
6: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List, të dashur dëgjues të Top Albania Radios, dhe tashmë ka ardhur momenti për një hyrje të re. Që kur ka debutuar në industri me albumin Love Hurts, publiku e ka identifikuar në fakt të duja ne në ato komponentet e vërtet që formojnë një artist. Vendi i 50 mban titullin Late Night. New entry.

Sapo ndoqëm Late Night nga artisti Duja Nen, i cili një këngë në fakt që pozicionohet në vendin e 50 për të kaluar tek vendi i 49, i cili rezervohet për ata. Dhe ata janë patjetër Baba Stars me një këngë gangstere, le të themi kështu, që titullin e ka 30. Se për çfarë bëhet fjalë, zbulojmë së bashku.

Sa po ndoqëm 30 nga Baba Stars, ku ishte vendi 28, nërko vendi i 29, më falni, vendi i 28 rezervohet për Cooper Rendon nga Tajna, nërko 27 dhe 26 mbajnë emrin e autorësisë së Alban Skënderiat me Pianisti dhe Aroma respektivisht, vendi 25 Rruga Jeme nga Tajna dhe Elaj, nërko 24 si pozicion i rezervohet Antidoskës dhe Lirës me Mbire, nërko 23 i vjen tani Gresa 10-10.

0: ακουτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Kap momentin, kompletou ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
6: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
9: Hape pak dritaren, hape.
10: Ue, plasë.
11: Sa gradë është sot?
8: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29900 lek në 26900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi? Ti qofsh.
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.

Sa për ndoqëm vendin e 42-t, i cili mban emrin e Gjensiles në fakt me këngën Gjuma, një këngë që është rritur plot 28 pozicione për të kaluar tek 41-shi Della nga Tajna dhe për të ndalur për të ndjekur Luin nga Vanessa Sono. Ne rikthehemi vetëm pas pak, dëgjojmë të këndshëm.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
3: Një oqean plot mistere.
4: Maui.
3: Një heroine guximshme.
4: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
3: Dhe një gjysë më zot legendar.
5: We got to go through a whole ocean of bad.
3: Catherine Legaia.
4: We can do this.
3: The Dwayne Johnson.
2: Let's go save the world.
3: Na Vajana. Cineplex Tech dhe QTU.
0: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeht të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Rama reagoi sërish për sulmet digjitale ndaj turizmit, duke thënë se ekonomia e vendit u godit pabesish nga një plan i orkestruar politikisht. Ndërkaq Shqipëria i kërkoi ndihmë Google-it pasi policia identifikoi mbi 10.000 adresa false që vepronin me komente online kundër bizneseve. Prania e OSBE-s në Shqipëri shprehet kundër gjuhës urrëties në protestat që vijojnë prej më shumë se një muaji. Nga Korçë, ambasadori Michel Taram vlersoi protestat si tregues i demokracisë, por kërkoi të jenë paqësorë për rithirje dhe për dialog politik. Për gjithçka gati për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje që konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Pritet rreth 10.000 spektator, mes tyre mira të huaj. Kryeministri Rama tha se ky është një marketing global për Shqipërinë. 7 fëmijë janë plagosur orët e fundit në rrugët e vendit, 6 të mitur, disa kushërim, mes tyre u aksidentuan në rënd në mirëdit, pasi udhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar. Ndërsa një tjetër fëmijë u aksidentua paradite në Fier nga një makinë që doli nga rruga. Presidenti Trump kërcënon Iranin se do të sulmohet me 1000 raketa nëse Teherani arrin të vrasë kreun e shtëpisë së bardhë. Ishin zhvillime shkurt deri në mesdit, un jam Dorian Alato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Wow, dajë rekeshe.
5: Masu

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
14: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon?
13: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
14: The gjë vetëm një parfum?
13: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List, të dashur dëgjues, tashmë me një tjetër pozicion. Duja Nen sërish në vëmendje, sërish me një hyrje të re. Një pyetje bën ai, ju pastaj jeni të lirë ta përshtasni si të doni në jetën tuaja personale. Unë për shembull do thoja, pse nuk pushon kjo vava sikur edhe për një sekond, më për një sekond. Mirë, për te shakave, titulli është pse ndjekim vendin në 33.

Sa pëndojshëm pse nga artisti Dujaneni, cili pozicionohet vetë në 33 për këtë javë, për të kaluar tek Nervos Don Ti nga Dorata Dora. Në fakt, ajo zë vendin e 32 me këtë këngë, një super produksion nga një artiste e cila së fundmi ka bashkëpunuar edhe me DJ-n ndërkombëtar DJ Snake. Të themi që ndjehemi krenar është pak. Ju mund ta votoni këtë këngë në Top Awards Pick Top Channel Pick Top.

0: aș come hip mi tavolina.
1: Sa pëndoj shumë nervos, Don Ting, artistja Dorata Dore, zila pozicionohet në vendin e 32, ndërkohë në vendin e 31, kemi Vena nga Tajna për të kaluar të Koishi, një super bashkëpunim nga Ronela Hajate dhe Capital T, që renditën në vendin e 30 për këtë javë, dhe një tjetër bashkëpunim në vendin e 29, Zemër Labirint, në fakti, përket Luna Qausholi dhe Martin Panos, ndërkohë vendi 28, Ngujimi nga Elban Skënderej, cili ka lançuar dhe një super album kohët e fundit tituluar Rënjët, për të kaluar tashmë tek një tjetër hyrje e re. Meriton Rama, një personazh jo pak i njohur në rrjetet sociale, por sidoqoftë një artist i ri i cili këngën e tij të parë në jetë e gjen në vendin e 27 për këtë javë. Shumë suksese meriton. Ndjekim së bashku këngën tënde Tok. New entry.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

Ai di shumë mirë se si ti thyej zemrat, çdo vajzë identifikon veten me të paktën një nga këngët e tij, ndërsa çunat bëjnë sikur nuk ja dëgjojnë këngët, po përmendësh ja din të gjitha, me thënë të drejtën. Kthehem nga Ylli Limani, vendi 19 sapo e ndoqëm në këtë momente, për të kaluar sërish te ky artist Takom Fal, i cili pozicionohet në vendin 18 Ylli Limani, për të kaluar tek një bashkëpunim mes Vanessa Sonos dhe Adion Amore. Në fakt kemi qenë shumë të lumtur që ti kemi padur si të intervistuar në emisionin Lanço të Top Albania Radios. Ndërkohë do të hidhemi tek ku Nis, vendi i 16 dhe Shuj Shuj janë, është një këngë e dy fish, le të themi kështu, nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. Qëndroni me ne, qëndroni në Top Radio.

0: Sapo ndoj që më kuje njës dhe shuj shuj një këngë në faqe vlenë të përmëndet gëzon plot 57 javë në klasifikim për të hedhur drit tek pak drit ironikisht në fakt nga Luis Ailey i cili pozicionohet në vendin e 15 si dhe atë të 14 në fakt me një këngë kaq të ndjerë, kaq të bugur tituluar asnjëherë pikërisht nga ky artist do të ndjekim në këto momente ju mund votoni këngët tuaja të preferuara se gjithmonë në Top Awards pik Top Vishenel pik TV
1: Asnjëherë se kam mendu Që vjen dita dhe me dasht Tek libri dëshirave kom shkru Që ne do bëhemi histori e lasht

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë. Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e 2 shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home.

Sapo ndoqëm të super bashkëpunim titulluar Bisha nga Mr. X dhe Elmiro, një përkufizim, le të themi kështu, shumë i bukur i hip-hopit modern shqiptar, për t'u hedhur në fakt tek një new entry. Është një tjetër hyrje e re që do të vi tani, tashmë e dim se për kë bëhet fjalë. Do janë sërish godet në shenjë ose në shpirt për disa të tjerë me këngën Lonely. Vendi 11 është një këngë në fakt që ju patjetër mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvisionchannel.tv. Shijojeni këngën, ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List, të dashur miq. New entry.

Sa përndojsh më Lonelinga, artisti Duja Nenis ili pozicionohet në vendin 11 për të pasuar tek renditja e radhës. Në fakt është vendi i 10 Osa Mir nga Lumi B, Ghetto Gjizi dhe Egli Tago. Më pas vendi i 9 ruan emrin e Luiz Ellis me dy fjalë. Vendi i 8 nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Egli Tago në këtë super bashkëpunim të ndjerë në fakt. Ndërkohë vendi i 7 kemi On Repeat nga një artiste e re në skenën shqiptare, Lorela Sedini. Vendi i 6 nga ana tjetër sërish Egli Tago në vëmendje në bashkëpunim me Sergjon për të kaluar në një tjetër hyrje të re. Kemi hyrë zyrtarisht në zonën e nxehtë. Ka ardhur momenti që të mësoni se cilat janë 5 këngët më të votuara për këtë javë në The Top List, duke nisur me debutimin më të lartë për këtë javë, i cili i shkon Ronela Hayatit me Balluke. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

shëm vendin e 4 të që jetë nga Ek Litago. Kam përshypjen se askush nuk mund ta parashikonte të gjithë suksesin e saj pas Big Brother VIP 4. Dhe me qënë se jemi këtu, do të ndjekim fituesin Gjestin në bashkëpunim me shokun e ditë ngush DJ Gimbo për këngën Fuqishëm. Ky është vendi i 3, rikthehemi vetëm pas pak.

sa po ndoshëm fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti, është vendi i tretë këtu në fakt, dhe meqense ishim te DJ Gimbo, ai nuk mjaftohet vetëm me vendin e tretë, por ka arritur të rrëmbejë edhe të dytin kësaj herë me një këngë super nostalgjike sjell nga Rezarda Shkurta. Ai e ka modernizuar disi. Kjo është DJ Remix, e ndjekim së bashku.

ju nga smova që në hyrje të programit për vendin e parë dhe jo më kot, sepse shumë polemika ka patur në rrjet për këngën, shumë njerëz e kanë mbështetur, shumë njerëz e akuzojnë për përdorimin e inteligjencës artificiale, ndërsa unë do them vetëm diçka. Javën e kaluar ishte i 100-ti, sot është i pari. Ai nuk e quan veten këngëtar, ama të gjithë ja morin në kthes me një dedikim shumë emocionues dhe të ndjekim së bashku Mateo Borrin me Kur të jesh larg dhe në këtë frym. Kaq të bukur e shijuam, ne përfundojmë këtë maraton të bukur këngësh. Unë jam David Prifti, uroj që të keni një fundjavë sa më të mbar dhe ta shijoni, ritakohemi javën e ardhshme.

0: ακούνε τανί. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Bayana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
5: Një oqean plot mistere.
6: Maui.
5: Një heroine guximshme.
6: You stole the heart of Tefiti and curse the whole world.
5: Dhe një gjysmë zot legendar.
7: We got to go through a whole ocean of bad.
5: Catherine Legaia.
6: We can do this.
5: The Dwayne Johnson.
4: Let's go save the world.
5: Në Vajana, në Cineplex Tech dhe qëtu.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: 7 fëmijë të plagosur orët e fundit në rrugët e Veriut dhe jugut të vendit, 6 të mitur kushërime syre u aksidentuan në rënd në mirëdit pasi u dhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar, për arsye që po hetohen ai humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyllë ndriçimi. Në unazën e madhe të Fierit, sot një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin e një ndërtese, për pasojë mbeti i plagosur një i mitur i cili gjendej në pjesën e pasme të mjetit. I lënduari u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier ku i nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. Është gati stadiumi për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje. Ky konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Priten rreth 60.000 spektatorë me shtyre mira të huaj, ndërsa ka pasur rritje të kërkesës për akomodim dhe shërbime turistike në Tiranë. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga stadiumi ku do të mbahet koncerti i Kanye Westit dhe kishte sërish një mesazh për kritikat ndaj eventit, duke thënë se ky është një marketing global për Shqipërinë. Me vëmendjen e tifozëve të përqendruar të ndeshjes çerek finale, policia e Tiranës goditi 3 raste të organizimit të kundërlishëm të lojrave të fatit dhe basteve sportive. Blut kryen kontrole në tre ambiente në rrugët Aleks Çaçi dhe Irfan Tomini, si dhe në Bathore. U arrestuan 2 persona, 4 u proceduan në gjendje të lirë dhe 2 janë në kërkim.
10: Kjo është Top Albania Radio.
12: Kjo është pitë qëfar të veri.
13: Iu, qëfar pisliku.
12: Va, taj e rikishe.
13: Masur shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy siel përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në gjdo kanace. Një përvoj me shijet të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shijet që spikat, sa po të pish, do e dish.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha? Tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
0: Një verën zetë po vjenë. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Nëse je duke kërkuar pajisjen e këtij shtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vesa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr pjesë festivali, se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Spot.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
5: Destin Conrad. Nervous.
6: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: This is the day. Power FM.
1: Number one. Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Për ambasadorin e OSBE-s në Tiranë Michel Taro, protestat qytetare që vijojnë prej fundit të majit janë elementi i demokracisë dhe shprehje e gëzuar që këto tubime kanë qenë paqësorë dhe pa incidente të rënda. Por duke folur nga Korça, diplomati deklaroi se dialogu politik në Shqipëri nuk është në nivelin e duhur. Në rrjetet sociale, Sali Berisha njoftoi se së shpejti Partia Demokratike do të dorëzojë padi në prokurori për librin e kuq të Edi Ramës, që sipas tij përmban 750 faqe aktakuz për 523 vepra kriminale. Duke vlerësuar protestën në Tiranë, kryetari demokrat tha se Rama po dëmkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator. Turizmi patriotik, mbi 2 milion shtetas kanë lëvizur në 2 muaj në doganën e Morinës. Qytetet bregdetare janë destinacionet kryesore për të shmangur radhët kilometrike apo vonesat. Policia kufitare thotë se ka shtuar kapacitetet në të gjitha pikat e kalimit kufitar të qarkut Kukës. Të dhënat flasin për një mesatare ditore për më shumë se 40.000 shtetasish që hyjnë çdo ditë nga pika kufitare Morinës. Muaj korrik dhe gusht parashikohet të kenë rritje edhe më të fortë në vijim të traditës së viteve të fundit, ku bashkëkombësit zgjedhin të pushojnë në Shqipëri.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në territor, ka vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Farbi sliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosu shit

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: From our playlists.

0: Albania Radio.
1: Një nga pjesët më të thella të oqeanit.
0: Në një mision eksplorimi në oqeanin bajsor, studiues nga Universiteti i Tokios dhe Universiteti i Hokkaidos zbuluan katër sfera misterioze të zeza si katran të bashkangjitura në një shkëmb në një thellësi prej afërsisht 6200 metrash. Zbulimi u bë duke përdorur një automjet në New York të drejtuar nga distanca që vepronte në zonën humnerore, një nga pjesët më të thella të oqeanit.

0: προδοήν ρομπότ chasing.
1: Robotët humanoid janë dizajnuar jo vetëm për punë fizike, por edhe për shoqëri emocionale. Kjo industri zhvillohet në Shenzhen, Kinë, në një nga qendrat më të mëdha teknologjike në botë, ku kompanisë si Uptek Robotics po prodhojnë robotë që ecin, flasin dhe përshtaten me përdoruesin. Disa modele madje mund të ndërrojnë vetë baterinë, duke bërë funksionimin e tyre pothuajse të pavarur.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shastisur, shastisur.
5: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Me i sheo në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Lucky Day. Një banor i Chicagos ka fituar një jackpot prej 1.3 milion dollarësh në lotarin Lucky Day. Ky moment i bukur vjen 15 vjet pasi fitoi një çmim të konsiderueshëm në të njëjtën lojë.

0: kryer punën e përditshme.
1: Një punonjës pastrimi në qytetin Duset të Turqis, gjatë orarit të punës gjeti një çantë me art, para dhe karta bankare, me vlerë rreth 3.5 milion lira turke. Pati qezur, ishte duke kryer punën e përditshme, kur vurire një çantë në anë të rrugës. Në vend që ta mbante, qezur njoftoi menjëherë policinë.

0: Kemi stafirin e ti të miljard.
1: 70 vjet pasi Walt Disney hapi parku në restorantin Disneyland, vendi më i lumtur në tokë i Kalifornisë. Mirëpriti mysafirin e tij të miljard, Boglushin 11 vjeçar nga Arizona.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: OVITAL!
5: OVITAL, cilësi në 4 stin.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
8: Ua, po honda jote, është kash perfekte!
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
8: Po veshët, ka shtë të bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët!
8: Si, nona, që ga bo super yll!
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
11: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Kanye i ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. A i thot se për të lëvizur në pronat e ti, duhet diçka më e fort se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
13: Greatest hits në Top Albania Radio.
14: Perfect! Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Record botror Guinness.
2: Param Tana dhe Adam Green Street nga Britania thyen rekord botror Guinness duke ngritur tendën e tyre për dy persona në një kohë prej 1 minute 4.95 sekondash.

0: fjalë për një dokument historik.
1: Një letër e rrallë që është konsideruar si më e shtrenjta në botë, ka të rrëshur vëmendje të madhe në botën e koleksionistëve, jo për përmbajtjen e saj, por për vlerën rekord që ka arritur në treg. Bëhet fjalë për një dokument historik që është shitur për miliona dollar, duke u bërë një nga objektet më të çmuara në filateli dhe koleksionimin e dokumentave të vjetra.

0: përfund fizike ndaj bashkëshortes së tij.
1: Një shuplak në fytyr vetëm sepse sipas tij gruaja nuk fliste mjaftueshëm. Një 44 vjeçar moldav është dënuar me 6 muaj burg nga gjykata e Ferrarës për dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij, po ashtu shtetasë moldave. Burri u përfshi në një debat me gruan, duke akuzuar se nuk komunikonte dhe nuk ishte në gjendje të shprehte mendimet e saj. E të ditshme.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e sapërs. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka u ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Nuk pihet kjo birë ashtu.
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigor

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: receptivitetin e trurit në tekst.
1: Meta po lexon sinjale të trurit. Sistemi i ri i kompanisë e kthen aktivitetin e trurit në tekst pa ndërhyrje kirurgjikale. Modeli studion regjistrime jo invazive të trurit, ndërsa një person shkruan, pastaj përpiqet të parashikojë fjalët që fshihen pas këtyre sinjaleve. Meta thotë se sistemi arriti një saktësi mesatare prej 61% të fjalëve në të gjithë pjesëmarrësit, me rezultatin më të mirë që arrin në 78%.

0: shoqërinë Adaci dhe yndyr orë.
1: Janë gjendur 4 litra të një pije antike alkolike 2000 vjeçare, shishja prej bronzi, ende mbushur me një lëng gjyrë blu në jeshile, pa aromë, është gjetur në Kinë. Sipas analizave të drejtanishme, mendohet të ketë qenë një pije alkolike me bazë drithërash dhe shumë përbërje organike, mes të cilave aminoacide, sheqerna dhe acide yndyrore, çka përjashton faktin që kjo pije të ishte thjesht një ujë i filtruar në shishe.
2: E të ditshme.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: 31 vite nga genocidi në Srebrenicë, Bosnia dhe të tjera vende përkujtojnë viktimat. Si organizatore e ceremonisë në Kosovë, Emilia Recepi tha se genocidi nuk mund të relativizohet dhe as të harrohet. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Axhiu deklaroi se nuk ka drejtësi dhe paqe pa të vërtetën. Ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se mohimi i genocidit i largon autorët nga përgjegjësia. Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha se është koha për të treguar respekt për viktimat boshnjake të Srebrenicës. Ne gjithmonë përkulemi para viktimave. E kemi detyrim sepse kështu tregojmë se jemi njerëz, tha Vučić sot në 31 vjetorin e shënimit të genocidit në Srebrenicë. Por në Beograd u anulua një përkujtimore për Srebrenicën e planifikuar për sot. Vladimir Arsenijević, organizatori i aktivitetit, u dhunua fizikisht. Në vendin ku do të mbahej, u shfaqën mesazhe pro Ratko Mladićit, ish komandant i serbëve të Bosnjës, i dënuar për genocid dhe krime lufte. Në verë të 95-ës, forcat serbe të Republikës Srpska vranë mbi 8.000 burra dhe djem boshnjak në Srebrenicë të Bosnjës, në atë që njihet si masakra më e madhe në Europën e pas luftës së dytë botërore. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ushtria e Republikës Srpska kreu genocid dhe Serbinë shpalli përgjegjëse se nuk e parandaloi. I nxehti në Britani u regjistrua 35.2 gradë Celsius, vlera më e lartë e vitit. Vapa ka detyruar kompanitë e furnizimit të vendosin kufizime ujë për miliona banorë. Në Francë, për herë të parë, autoritetet aktivizuan planin kombëtar të emergjencës për nxehtësinë ekstreme. Nën departamente janë alarm të kuq dhe dhjetra të tjerë në portokalli. Situatë rënduar edhe nga zjarret.
6: Parashikimi i motit.
7: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjell mot kryesisht të kthjellët në territor, ka vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
9: Iu, çfarë bisliku.
8: Wow, sa e rikishe.
9: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqane tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkoder, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Disc of the Day on Top Radio. Disc of the Day.
9: Destin Conrad. Nervous.

0: Disc of the day. Come dice Neck, come dice Neck, alza la radio.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
3: Përshëndetje dhe mirë se vini
4: te Vodafone.

0: përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ju përshëndesim, është fundjavë, është shtunë, është një ditë që na fton të gjithëve për të shkuar në vende shumë të bukura, për mbi gjitha edhe aty ku ka evente edhe ku ka entuziazëm, siç do të jetë sot edhe eventi Kanye West.
1: Duke sikur Tirana është elektrizuar, çdo njeri domethënë ka një lloj energjie që i buron nga shpirti. Shpresoj shumë që kjo ditë shtunë të jap çdo lloj gjëje që ju dëshironi, qoftë kjo emocionalisht, qoftë kjo edhe pjesa monetare gjithashtu. Shpresoj shumë
0: që të bëni rëndësishme dhe ajo. Prandaj,
1: edhe gjithashtu të bëni dhurata njerëzve që i keni pranë, por edhe juve sigurisht të
0: merrni. Pse e zgjuar sot me idenë për dhurata?
1: Nuk e di, kam qenë në mëngjes, domethënë që mendoj për dhurata pa.
0: Mirë, po dhurata më bukur padyshim është ajo që ne do t'ju falim që i takon një 3 minutë si sa ai zgjat një këngë.
1: Po, po.
0: 3 minutë që ju mund ta merrni në radio dhe është një dhuratë shumë e bukur. Përshëndetje, se është një ndjesi shumë e këndshme që ju mund ta merrni shumë fare kollaj me anë një mesazhi ose me anë një telefonate, por një dhuratë akoma më e madhe i takon patjetër edhe lojrave që ne organizojmë me Quicin ton.
1: Dhe më konkretisht për një bilet për Sundance Festival, mirë po detajet në lidhje me Quicin ton sigurisht do t'ju shpjegojmë vetëm pas pak në mënyrën se si ju mund na bashkoheni. Ndërkohë ju keni kohë që të zini vendin tuaj deri në orën 18 në listën tonë muzikore, kështu që sigurohuni që tani rekomandoni një këngë, shkruani një mesazh të lezetshëm dhe ne do ta transmetojmë këtu në frekuencat e Top Albania Radio.
0: Mezi po presim në fakt. E nisim më njëherë me të parën pa mburkoll dhe ndërkohë përshëndesim edhe DJ Ankloën që sot na shoqëron në pult. Kjo është Madonna, e madhërisht me Madonna që edhe pse mosha e saj, ndërkohë ajo rikthehet me super këngë.
1: Dance

0: Radio.
1: Dyor flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty.

0: The Last Dance, në rikëthejnë së rishë në studio, hidi më i fundet nga Rehab, kësa radhe ishte për përzja muzikore Darius, fanjërsh me dëshur bërë këtë ritme, sepse janë shumë fantastike. Nuk e di, jam pak sa në kontradikt me këtë stinën e verës, në fakt, mirë, po ndonjëherë na shijojnë edhe më shumë, dhe sigur janë më të bukura.
1: Janë më të bukura vërtet edhe janë sugjerimet që vijnë nga miqtan, të cilët presim edhe më shumë të na bashkohen deri në orën 18. E ndërsa ju po shihoni këtë ditë sot, nuk e di se ku, ne dëshirojmë të na e tregoni, edhe ndoshta edhe në rrjetet sociale të na dërgoni foto ose të na dërgoni me anë të telefonatave ose voice message në WhatsApp, një voice në këtë rast dhe për të na treguar se si po kaloni këtë ditë, keni shkuar në plazh apo ndodheni në punë ose nuk e di të gjitha aktivitetet që ju bëni.
0: Dhe më konkretisht, ju e keni këtë mundësi duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Me si po presim fakt që të shikojmë pikërisht se çfarë ju po bëni, të ndani mesazhet tuaja këtu më në frekuencat e Top Albania Radios. Ndërkohë do të kemi edhe shumë lajme ditën e sotme, se çka ndodhur, kemi një koncert përpara, kemi gjithashtu edhe shumë studime që do t'i ndajmë ju deri në orën 18, kështu që qëndroni me ne për t'u argëtuar në maksimum, sigurisht edhe për të bërë këtë copës rrugë kudo që ndodheni.
1: Mirë, ndërsa koncerti Kanye West na fton për të marrë sigurisht ato bileta për gjithë ata të cilat ende nuk i kanë rezervuar biletën e tyre, keni ende kohë për të blerë biletën tuaj në Arena Center ose në Kashar. Kështu që nxitoni, ne ndërkohë do të shkojmë tani tek Billie Eilish. Është kjo artiste që vjen sugjeruar nga Claudio. Ne rikthehemi vetëm pas pak me ato të reja që tha Sofi.

0: destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merë televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merë për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets,
2: fshes me korrent,
1: lavatriç, mazulules,
2: kopshtari,
1: mobilje,
2: buzëkuq,
1: kremra, set pjatash,
2: piastër flokësh.
1: Se gjë vetëm një parfum?
2: Okej, ato e di ti.
1: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Your taste?

0: Dëgjuam Kevz dhe Luni në bashkëpunimin e tyre më të fundit Hers. Është kjo një këngë që do t'i takonte Claudius, ndërsa ju mund të votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Flasim pak tani për Kanye West edhe për mbritjen e tij në Shqipëri, ku duhet të themi që ka qenë pikërisht mbrëmja e djeshme që ai ka ardhur të mbritur pikërisht në Tiranë, pritet të ngjitet në skenë për një nga koncertet më të mëdha të organizuara ndonjëherë në vend.
1: Rapperi amerikan do të performojë në një stadium të improvisuar në zonën e Kasharit, ku pritet të mblidhen dhjetra fanca, dhe pamjet e para të mbërritjes së artistit janë publikuar në sigurisht media të njohura. Në video Kanye West shihet duke hyrë në një objekt, ndërsa pritet me entuziazëm nga fancat që ishin mbledhur për ta parë nga afër.
0: Dhe sipas organizatorëve, rapperi do të interpretojë disa prej hiteve më të njohura të karrierës së tij, një spektakël që pritet të jetë një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të këtij viti në Shqipëri, ndërkohë që autoritetet kanë marrë masa të shtuara sigurie për mbarvajtjen e aktivitetit dhe kanë njoftuar kufizime të përkohshme të qarkullimit të automjeteve në zonat përreth vendit ku do të zhvillohet edhe koncerti.
1: Për organizimin e këtij eventi ka reaguar në fakt edhe kryeministri Rama. Përmes një postimi në Facebook ai bërë të ditur se gjithçka është gati për koncertin, duke shprehur se kjo ngjarje do ta fusë Shqipërinë në një tjetër hart globale, atë të komunitetit botëror të muzikës.
0: Dhe duhet të themi që është një ndër ngjarjet që ne sot do të na bëj bashk për të kënduar edhe këngët e famshme të Kanye West sot, edhe për gjithë atmosferën që do krijohet, edhe për skenën që është mirë menduar edhe është organizuar prej ditësh, prej muajsh tashmë, do të bëhet ai planeti edhe si për ti do të dalë Kanye West. Por që shumë pamje besoj se do të qarkullojnë në rrjet menjëherë që kur ai do të nisë me performancë. Por në qoftë se ende nuk keni marrë biletën tuaj, keni ende kohë për të marrë biletën në Kashar ose në Arena Center, pikërisht këtu ku ndodhemi ne. Shkojmë pak tani tek All or Nothing. Se duhet i provosh gjitha në jetë, o të gjitha o asgjë.
1: Është në fakt bashkëpunimi më i fundit midis Tobin Highway dhe Labyrinth, që sjell këto ritme që janë vërtet fantastike. Jam pak si afrobeat, them të drejtë, mirë po janë shumë të bukura dhe kuptimi i kësaj këngë është shumë domethënë, sepse gjithmonë ka lidhje me atë dashurinë që në fakt është ndjenja më universale dhe që na bashkon të gjithëve. Ndërkohë kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht festimin me këtë këngë.

0: Popò, hola!
1: Mamma mia, che favola!
0: Favola, hola!
2: Hola, la!
0: Oui, hola!
3: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
9: Shkarko Spi Taxi Albania.
10: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
12: Hape pak dritaren, hape.
13: Ue, plasa!
12: Sa gradë është sot?
11: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicionerin Werther A2+ nga 29900 lek në 26900 lek. Kondicionerin Werther A2+ për vetëm 29900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
14: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Vama, a Gorsa Nola, sa po dëgjua me Luma, me njëndër super hitet e ti kësara dhe ishte e përzjedhur nga Lucila, cilën në falenderojmë shumë për këtë ritme shumë verore. Ndërkohë jemi në minutat e fundit të pjesës së parë të emisionit të preferencave tuaja muzikore të dashur miq, presim interaksionin tuaj maksimal deri në pjesën e dytë, gjithashtu edhe në pjesën e tretë. Mirë po, deri atëherë po ju lëmë një përzjedhje muzikore që do të shkojë pikërisht për Kastriotin, i cili ka kërkuar të dëgjojë Angelina Mango dhe Marco Mengoni, Canto d'Amore.

0: Radio. Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, betet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësir plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Agjencia Britanike e Lajmeve Reuters raporton se kompania e mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri presidentit Donald Trump, nuk është në hetim nga SPAC e nuk ka kryer asnjë shkelje në transaksionet për blerjen e tokës ku parashikohet investimi 4 miliard dollar në zvërnet. Ndërkohë hetimi fokusohet te biznesmeni Arthur Shehu për dyshime mbi falsifikim dokumentesh.
4: Kryeministri Edi Rama reagoi për hetimet e nisura lidhur me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare.
3: Rama e përshkroi situatën si terror digital, ndërkaq bëri të ditur se me ndihmën e Google-it faqeve të sipërmarrjeve po u rikthehen ato që i quajti yje të merituar me punë mund të madh.
4: Sot në rrjetet sociale Sali Berisha deklaroi se protesta në bulevard ka edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve krahas asaj të opozitës.
5: Kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetar e vendeve të lira të Evropës.
4: Kreu demokrat kritikoi sërish qeverinë për koncertin e Kanye Westit sonte në Tiranë. Kryeministri na akuzoi se në mënyrë antikushtetuese përdori fondin e rezervë.
5: Ky fond që është besuar atij për ta përdorur për emergjenca, urgjenca dhe raste tepër të veçanta. Këtë fond Edi Rama e ndan me Kanye West, një këngëtar i mirënjohur, vetëm e vetëm për lobingjet të tij.
3: Është gati stadiumi për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje. Ky konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Priten rreth 60.000 spektator me shtyre mira të huaj, ndërsa ka pasur rritje të kërkesës për akomodime shërbime turistike në Tiranë.
4: Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga stadiumi Eagle me skenën me një glob gjigant ku sonte do të performojë reperi amerikan me famë botërore Kanye West. Sërish Rama kishte një mesazh për kritikat ndaj eventit, duke thënë se është një marketing global për Shqipërinë.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: 7 fëmijë të plagosur orët e fundit në rrugët e Veriut dhe jugut të vendit, 6 të mitur, kushërinj me styre u aksidentuan rëndë në mirëdit pasi udhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar, për arsye që po hetona i humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyllë ndriçimi.
4: Në unasën e madhe të Fierit, sot një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin e një ndërtese, përpasoi mbeti i plagosur një mitur i cili gjendej në pjesën e pasme të mjetit. I lënduari u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit, ku ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale.
2: Top Albania Radio.
3: Në kryegjyshatën botërore të Bektashinjve në Tiranë u përkujtua 200 vjetori persekutimit të këtij komuniteti fetar. Në mesazhin e tij, kryegjyshi Haxhi Ded Baba Edmond Brahima i vuri theksin te mbizotrimi i paqes dhe dashurisë mes njerëzve.
6: Në qendër të këtij vizioni qëndron njeriu, jo si njeriu si mjet, jo si njeriu si kundërshtar, por njeriu si krijesë e Zotit, bartës i identitetit dhe drejtës synore. Pikërisht për këtë arsye bektashizmi gjatë gjithë historisë tij ka qenë një urë mes kulturës, mes popujt dhe mes besimit. Ai nuk ndërtoi muri, ai nuk dëtoj ura, a i nuk ushje për qari, a i kultivoj për tim. Ndërsa kjo është arsye që historia jonë është njëkosisht histori lavdije e histori martirizimi.
2: Lajmi nga rajoni.
4: 31 vite nga genocidi në Srebrenis, Bosnia dhe të tjera vende me shtyrë Kosova përkujtojnë viktimat. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu deklaroi se nuk ka drejtësi dhe paqe pa të vërtetën, ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se mohimi i genocidit i largon autorët nga përgjegjësia.
3: Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është koha për të treguar respekt për viktimat bosnjake të Srebrenicës. Ne gjithmonë përkulemi para viktimave. Kemi detyrim sepse kështu tregojmë se jemi njerëz, tha Vučić, sot në 31 vjetorin e shënimit të gjenocidit në Srebrenicë.
4: Por në Beogradu anulua një përkujtimore për Srebrenicën e planifikuar për sot. Vladimir Arsenijević, organizatori i aktivitetit, u dhunua fizikisht. Në vendin ku do të mbahej, u shfaqen mesazhe pro Ratko Mladićit, ish komandanti serbëve të Bosnjës, i dënuar për genocid dhe krime lufte.
3: Në verën e 1995-ës, forcat serbe të Republikës Srpska vran mbi 8000 burra e djem bosnjak në Srebrenicë të Bosnjës, në atë që njihet si masakra më e madhe në Evropën e pas luftës së dytë botërore.
4: Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ushtria e Republikës Srpska kreu gjenocid dhe serbinë shpalli përgjegjëse se nuk e prandaloi.
2: Lajme nga bota.
3: Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin tregtar dhe të angazhohet për ndalimin e sulmeve ndaj anijeve.
4: Kjo si pjesë e negociatave në program për sot në Oman. Washingtoni kërkon edhe që Irani të pranojë publikisht se sulmet ndaj anijeve tregtare ishin gabim.
3: Për vjedhje të sekreteve tregtare, Apple padit OpenAI, kompaninë kërkimore dhe zhvillimi e specializuar në inteligjencën artificiale. Lajmi u raportua nga CNBC që vuri në dukje se Apple akuzon OpenAI për vjedhje të pronës intelektuale për të zhvilluar hardware-in e saj për konsumatorët.
4: I nxehti në Britani u regjistrua 35.2 gradë Celsius, vlera më e lartë e vitit. Vapa ka detyruar kompanitë e furnizimit të vendosin kufizime ujë për miliona banor.
3: Në Francë, për herë të parë autoritetet aktivizuan planin kombëtar të emergjencës, gjendje e rënduar edhe nga zjarret.
2: Sport.
4: Kupa e botës sonte luhet çerekfinalja e tretë Norvegji-Angli dhe që do transmetohet live në digital bashkë si të gjitha ndeshjet e këtij kampionati, ndërkaj Spanja është gjysmë finalistja e dytë pasi mposhti Belgjikën me rezultatin 2-1. Kombëtarja spanjolle do të përballet me Francën.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në territor. Ka vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond.
4: Dëgjohet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
4: Unë jam Doriana Lato.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
0: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bislliku. Wow, sa herë e keqe.
7: Mos u

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Kanye ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. Ai thot se për të lëvizur në pronat e tij, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
8: Greatest hits në Top Albania Radio.
9: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you.

The Jazzy Satisfying Arkansas në studio si përzia muzikore Kevit fëndërshme dashur për këtë ritme, ndërko më dojtë të them se pas gjdo kampionin që ndronë për kushtimi për të qënë më i miri. I njëti për kushtim që e bën dhe voda

0: pra zonë metropolitane. Është kjo pyetje jonë e kuizit, shumë e thjesht, mjafton një telefonat ose një voice message në WhatsApp dhe Enzo Attini bëhet juaj.
1: Dhe konkretisht, ju mund na bashkoheni sot për të luajtur nëpërmjet kuizit ton për gjithashtu dhe me preferencat tuaja muzikore ose ndonjë mesazh që keni dëshirë që ta ndani me ne. Duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Chris Brown vjen tani me Anonymous, kjo shkon për

0: Top Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Kredo.pikal.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Your taste?

0: Clean Bandit, Big Pics, apo dëgjuam I Don't Wanna Hurt You, një përzi muzikore që do të shkojë për Maria. Faleminderit dashur për këtë ritme. E tani do të flasim pak për zgjimin herët në mëngjes, që për një dikë mund të jetë tortur, për një person tjetër mund të vi
1: bird që zgjohet herët. Kush është ngrit dorën? Po ka shumë njerëz që adhurojnë zgjimin herët në mëngjes dhe e shijojnë të gjitha të procesin, të pirit një kafe, rregullimi i krevatit.
0: Të dalësh herët në mëngjes të shikosh që nuk ka njerëj që ecën ose janë shumë të pakët njerëz domethënë që dalin në mëngjes.
1: Po ka edhe nga ata të tjerët pastaj që quhen bufa.
0: Po.
1: Që janë një pjesë e gjeneratës së re tani më që janë pak përtac edhe pak dembel. Por ne do të flasim për benefitet e të zgjuarit herët në mëngjes, sepse është një e mirë që ne mund të bëjmë trupit ton, pasi mund ta kemi shtypur disa herë butonin për shtyrjen e alarmit në telefon dhe më pas nuk kemi mundur të kthjellohemi derisa kemi pirë një filxhan kafe. Dhe me siguri që njerëzit që zgjohen sapo bi alarmi pinë lëngje të freskëta, ushtrojnë dhe hanë mëngjes para se të shkojnë në punë, ju duket sikur kanë ardhur nga një planet tjetër këta.
0: Edhe pse të gjithë të rriturve u nevojitet rreth 7 orë gjumë, disa zgjohen në momentin e fundit për mos u vënuar në punë, prandaj dita e zakonisht, domethënë, niset me një mënyrë paksa më kaotike, ndërsa të tjerë mund zgjohen shumë herë dhe me qetësi për të kryer një sër aktivitetesh përpara se të fillojnë ditën e punës.
1: Megjithatë, a janë të ashtuquajturit tipat të mëngjesit vërtet shumë më të lumtur dhe më të shëndetshëm dhe më produktiv? Kjo është pyetja që ne ngrëm dhe shumë studime shkencore kanë treguar se po. Një hulumtim i publikuar së fundmi tregon se njerëzit që zgjohen herët janë më rrallë të stresuar dhe janë edhe më të lumtur.
0: Është dëshmuar gjithashtu se ata që zgjohen herët janë më produktiv në punë dhe në përgjithësi nuk përballen me rënjet e energjisë në fund të orarit të punëve.
1: Dhe përveç kësaj kanë më pak nevojë për ushqime me shumë kalori, jo më pak të irritueshëm dhe kanë sistem më të fortë imunitar dhe me një fjalë kanë mjaft arsye të mira pse zgjimi i hershëm ja vlen.
0: Okej, epopeja do të vi tani, është një ndërhitjet më të fundit të Dolcenera, do të vi tani e përzgjedhur nga Valeria. Faleminderit shumë dashur për këtë ritëm muzikore. Ne të përshëndesim pikërisht ty dhe kthehemi pas pak.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, të prish prape?
2: Leo, burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O-Vital!
4: O-Vital, cilësi në katër stin.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
8: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
10: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
11: I hapur.
10: Po mirë, tu shika thro.
11: Jo, oval.
10: I rubin e tisi.
11: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të njënjok të to.
10: Okej, si dhe qire.
11: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një zjarr ka rënë në një banesë në Korçë mesditën e sotme, teksa i moshuari 74 vjeçar Urim Hysolli ka ndruar jetë. Sipas të dhënave paraprake, zjarri ka rënë në një kat të pallatit, ndërsa tymi është përhapur në të gjithë ndërtesën. Aktualisht kanë bërritur zjarrfiksit dhe forcat e policisë, të cilët kanë bërë evakuimin e banorëve. Dyshohet se shkaku i zjarrit është si pasojë një pakujdesie, por ende e pakonfirmuar. Partia Demokratike ka njoftuar se të mërkurën më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhje këshillit kombëtar. Sipas rendit të ditës, pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryetarin në drejtimin e Partisë Demokratike. Konkretisht, këshilli kombëtar do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve, sekretaret të Partisë Demokratike dhe komisionit të apelimit. Ndërkaq, kryeministri Edi Rama ndodhet në Jal, ku gjatë bashkëbisedimit me të reja e të rinj në Ring Camp 2026, foli edhe për marrëdhëniet me Maqedoninë e Veriut. Rama tha se Shqipëria ka gjithë interesin që marrëdhëniet mes dy vendeve të jenë harmonike, teksa shtoi se janë bërë përparime të mëdha. Apple ka paditur OpenAI në gjykatën federale të Kalifornisë Veriore duke akuzuar për përvetësim të sekreteve tregtare dhe shkelje kontrate. Sipas kompanisë, OpenAI ka përdorur informacione konfidenciale të Apple për të zhvilluar pajisjet e saj të reja të inteligjencës artificiale, të cilat pritet të prezantohen më vonë gjatë këtij viti.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thuami?
11: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
16: ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
17: Ah, sa mirë.
16: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
18: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistë të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
22: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
23: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
24: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Destin Conrad. Nervous.

0: Stiff of the day.
1: Kemi sërish së bashku të dashur miq për të dëgjuar më shumë nga këngët tuaja të preferuara dhe nisim këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Mirko tani e ka radhën preferenca që shkon për flaurën, është jazzet dhe Chris Lorenzo, Invisible, në ndjenjë.

0: Pranoni pagesa me kartë?
1: Po si?
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
5: O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
10: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium.

0: Sultans of Swing. Sa për gjuam një ndër këngët më ikonike të këti grupi ikonik. Kësa radhi ishte e përzidur pikërish nga Kastrioti, fëndërshme dëshur për këtë ritme muzikore. Dhe tani do të flasim pak për astrologji. Është momenti juaj preferuar për të folur për astrologji, sepse e dim që e keni shumë qef. Por, do të flasim pak për Afroditën, që është planeti dashuris. Hyn në virgjëresh dhe ngre standardet dhe do të ndryshoj çdo gjë për shenjat e horoskopit. Dashuria nuk mbahet vetëm me fjalë të bukura, por edhe me përkushtim dhe vazhdimsi. Me datën 9 korrik, Afrodita u largua nga Luani dhe hyr në shenjën e kujdesshme dhe praktike të Virgjëreshës, ku do të qëndrojë deri më datën 6 gusht. Gjatë këtij tranziti, vëmendja zhvendoset nga gjestet e mëdha romantike drejt kujdesit të përditshëm, përgjegjësisë dhe veprimeve konkrete, kështu që është koha të pyesësh veten, çfarë po jap, çfarë po marr, apo më bën mirë marrëdhënia që zakonisht e kam krijuar.
1: Tani Virgjëresha nga ana tjetër është një shenjë toke analitike, lidhur me organizimin, me përmirësimin, me shëndetin, shërbimin ndaj të tjerëve dhe rutinën e përditshme.

0: Ajo vërën detajet që të tjerët shpeshjen e shkalojnë dhe analizon nëse diçka është e qëndrueshme dhe afatgjat. Ndryshe nga Luani, që ndjek emocionin dhe spektaklin, Virgjëresha pyet nëse diçka funksionon realisht në jetën e përditshme.
1: Në astrologjinë tradicionale, Afrodita nuk ndihet plotësisht rehat në Virgjëresh, pasi kjo shenjë prirë të analizojë, kritikojë dhe kërkojë vazhdimisht përmirësim. Dhe për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe mund ta gjesh veten duke analizuar ndjenjat ose duke u ndalur tek të metat e vogla në vend që të thuash thjesht domethënë që të shijosh dashurinë. Megjithatë, ky tranzit është një mundësi e mirë për të parë më me sy kritik marrëdhënien, mënyrën se si shpenzon kohën, vetvlerësimin edhe prioritetet e tua.
0: Kështu që shfrytëzoni sa më mirë të energji, mund të organizoni garderobën, të rishikoni stilin, të sistemosh financat, të krijosh një rutinë të re servitje. Vetëm një gjë që duhet shmangur është kritika e tepërt ndaj vetes dhe të tjerëve, dhe të kesh standarde më të larta nuk do të thotë që asgjë nuk është mjaftueshëm e mirë.
1: Okej, shkojmë te Tuka Macarena, Baby Cake, kjo do të shkoj për emër.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Lara në bashkëpunimin e tyre më të fundit që mban titullin Stumble. Kësaj radhe ky ishte prezantim muzikor i shitë Konta Marios, ndërkohë e falenderojmë shumë. Dhe është në fakt normali që gjithmonë do të kemi ulje dhe ngritje në jetën tonë, mirë po e rëndësishme është që ti shikojmë gjërat me një sy pak sa më pozitiv, e gjithmonë të marrim më të mirën dhe në fund të nxjerrim një mësim nëse.
1: Më vjen mirë që gjithmonë nxjerrim një mesazh. Por një mesazh shumë i rëndësishëm që do të vi tani ka të bëjë me digital, sepse sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në Digital, kështu që vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
0: Okej, okay, Laura është një vajzë e cila na ka kontaktuar, na ka telefonuar më konkretisht dhe na ka thënë që është rrugës për të shkuar për në plazh tani në këtë orar, po shkon ora 5:37 minuta në fakt, nëse duhet ta themi, por ka kërkuar të dëgjojë Almost Monday me hitin më të fundit që mban titullin Delicate. Falënderoj shumë dashur
1: jo, për këtë. Jo, nuk është e hënë, është fundjavë, kështu që
2: shihemi.

0: That's why I chose you.
1: Сев мелодія не дон, сев топ радіо.
2: Мама, I chose good.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detekty.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Me këty dëgjuam Malt këngën e fundit që do të vinte përzgjedhur dhe sugjeruar kësaj herë nga Stelina. Faleminderit shumë që po dëgjoni Top Albania Radio dhe që po na dërgoni të gjitha këngët tuaja të preferuara, por ky rrugëtim përfundon kështu sepse tani e ka radhën Vodafone dhe ne do të largohemi.
1: Tashë kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i mirë. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde. Faleminderit gjithashtu ju që jeni bashkuar listës tonë muzikore dhe çdo ditë sugjeroni këngët tuaja të preferuara. Gjithmonë jeni shumë kreativ, zgjidhni zhanra të ndryshëm dhe tregoni shumë pjesë domethënë nga vetja juaj nëpërmjet muzikës. Dhe kjo është fakt edhe shumë e bukur dhe e veçantë. Ju falenderojmë gjithsesi për ju dhe për mesazh, për çdo gjë.
0: Ne dërgohemi dhe ju urojmë që të kaloni një super fundjavë dhe shijoheni. Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Nuk pihet kjo birë kështu.
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim. A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e 2 shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yuk.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Kryeministri Edi Rama i është bashkuar në një bisedë të rinjve në kampin Rin Camp 2026 në Jal. Në përgjigje të pyetjeve foli në lidhje me protestat dhe lajmet e rreme që sipas tij qarkullojnë në rrjetet sociale. Algoritmi është një amplifikator i madh i pakënaqësisë dhe asaj që drejtohet nga e keqja. Kjo lidhet edhe me aspektin njerëzor. Nuk është vetëm për ne kështu. Unë nuk kam thënë se algoritmi ishte arsyeja e protestës, tha Rama. Partia Demokratike ka njoftuar se më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhje e Këshillit Kombëtar. Sipas rendit të ditës, pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryetarin në drejtimin e Partisë Demokratike. Konkretisht, Këshilli Kombëtar, që do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve të PD-s, sekretariatit dhe komisionit të apelimit. Protesta kombëtare kundër qeverisë vijon edhe këtë të shtunë, duke hyrë në ditën e saj të 42. Organizatorët kanë njoftuar se në tudimin e sotëm do të bashkohen edhe shqiptarë nga diaspora, të cilët prej kohësh janë përfshirë në mbështetje të kësaj kauze. Gjithashtu është gati stadiumi për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje. Ky konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Pritën rreth 60.000 spektatorë, mes tyre mijëra të huaj, ndërsa ka pasur rritje të kërkesës për akomodim dhe shërbime turistike në Tiranë. Kryeministri Edi Rama nda u pamje së fundmi nga stadiumi Eagle me skenën me një glob gjigant ku sonte performon reperi amerikan me fam botërore Kanye West. Sërish, Rama kishte një mesazh për kritikat ndaj këtij eventi, duke thënë se është një marketing global për Shqipërinë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emre? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Figurina që mund t'i vendosësh kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Jo, plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tushi katër.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjitha një një pëton.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juve. Bli tani produktet që do, si pajis elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me My Juve app në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juve është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolad.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit e tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Mirë se vjen.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.

në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasë!
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globë. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
11: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
14: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
6: TV, top radio.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Kolonjë pasi ka ndëruar jetë një 36 vjeçar teksa po ngarkonte trupa druri në një subjekt privat. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se 36 vjeçari ishte banues në Pogradec dhe punonte në një subjekt privat të licencuar për prodhimin e drurit. Viktima ka shkuar ditën e sotme për të ngarkuar trupa në zonën e fshatit Kurtesh të Kolonjës, ndërsa një trup druri është shkëputur duke e zënë poshtë. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit është e hapur për lundrim dhe të zotohet se do të ndalojë sulmet ndaj anijeve tregtare pas incidenteve të fundit në këtë rrugë detare strategjike. Kërkesa vjen pasi tre anije cistern komerciale u sulmuan në fillim të kësaj jave, duke shkaktuar një përshkallëzim të tensioneve Washington-Teheran. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha së bashku me kryeministrin Rama morën pjesë në një dialog të hapur me 150 aktivistë të rinj nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi në Rin Camp 2026. Andërsimi në BE dhe Progresi i Shqipërisë ishte në zemër të shkëmbimeve me të rinj në panelin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Qindra mijëra banorë janë evakuar nga zonat lindore të Kinës, ndërsa tajfuni Badhi i dytë që kërcënon vendin brenda një jave po i afrohet bregdetit. Autoritetet paralajmërojnë përreshje jashtëzakonisht të dendura dhe rrezik të lartë për përmbytje dhe rrëshitje dherash. Sipas parashikimeve, tajfuni pritet të godasë tokën pranë qytetit Wenzhou në provincën Zhejiang, edhe pse është dobësuar në një tajfun të kategorisë 1, stuhia vazhdon të konsiderohet e rrezikshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
12: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
11: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
13: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy.
16: aty ku nis karriera juaj. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
17: Kanye ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. Ai thot se për të lëvizur në pronat e tij, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
18: Greatest hits në Top Albania Radio.
19: Perfect. Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over, jumpin'.

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Radio.

0: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Shastisur, shastisur.
4: Ashtu thua, të zonë, e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Imagjinomi gjenim propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Presën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit di

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
6: Pas kanë shkrirë këto.
7: Nuk pihet kjo birë aty.
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

0: Deep Radio. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Votoni tani në Top Awards, Pik Top Fish Channel, Pik TV. Top List.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Sot shënohet dita e 42-të e tubimit para kryeministrisë, ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike. Protestuesit nisën të grumbullohen fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndër kërkesat e tyre është edhe krijimi një qeverie teknike dhe largimi klasës së vjetër politike. Sot është thirrur protest kombëtare e njoftuar një ditë më parë në tubim. Kryeministri Edi Rama ka pritur në kryeministri reperin Kanye West përpara koncertit të natës së sotme në Tiranë. Kreu i qeverisë publikoi në rrjetet sociale një klip ku tregon momente nga takimi i tij me artistin e famshëm. Rama i ka treguar reperit ambientet e brendshme të kryeministrisë, pikturat, si dhe i ka dhuruar librin The Albanian Files. Mira persona po hyn në këto çaste në Eagle Stadium me kapacitet 60,000 vende, i ndërtuar enkas për eventin. Fluksi i lartë në qafthan, rradh kilometrike në kufi këtë fundjavë. Fluksi i lartë i automjeteve ka shkaktuar rradh kilometrike në pikën e qafthanës, ku qindra udhëtar po përballen me pritje të gjata për të kaluar kufirin. Sipas burimeve zyrtare, pala shqiptare po punon me kapacitet të plot, duke mbajtur të hapura të gjitha sportelet në dispozicion. Apple ka paditur OpenAI në gjykatën federale të Kalifornisë Veriore, duke e akuzuar për përvetësim të sekreteve tregtare dhe shkelje kontrate. Sipas kompanisë, OpenAI ka përdorur informacione konfidenciale të Apple për të zhvilluar pajisjet e saj të reja të inteligjencës artificiale, të cilat pritet të prezantohen më vonë gjatë këtij viti.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloj i gjene asmolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo vite këti.
1: Disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pëmën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo ha, tu prish prape?
2: Leo burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
7: Destin Conrad. Nervous. Disc of the day. On Top Albania Radio.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super ju!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Kranjej ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. A i thot se për të lëvizur në pronat e ti, duhet diçka më e fort se një makinë normale. Blini biletat në www.jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.
2: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Radio. Top Radio TV.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
5: Hape pak dritaren, hape.
6: Ue, plasa.
7: Sa gradë është sot?
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Vote now. Votoni tani në topawards.topvisch.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Mira, qytetarë marshuan sot drejt kryeministrisë me thirrje të Edi Rama jep dorëheqje në ditën e 42 të protestës qytetare. Shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe largimin e kastës së vjetër politike. 36 vjeçare, të cilën e akuzojnë se ka punuar kundër qytetarëve dhe vendit. Në protestën e sotme kombëtare merr pjesë edhe diaspora. Kryeministri Edi Rama priti në kryeministri reperin Kanye West para koncertit të mbrëmjes së sotme. Kreu i qeverisë publikoi në rrjetet sociale një klip ku tregoi momente nga takimi i tij me artistin e famshëm. Rama i ka treguar reperit ambientet e brendshme të kryeministrisë dhe pikturat, ndërkohë që i ka dhuruar edhe librin The Albanian Files. Mira persona po marrin pjesë në koncert në këto çaste në Eagle Stadium në Kashar me kapacitet 60,000 vende i ndërtuar enkas për eventin. Partia Demokratike ka njoftuar se të mërkurën më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Kombëtar sipas rendit të ditës. Pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryetarin në drejtimin e partisë. Konkretisht, Këshilli Kombëtar do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve demokrat, sekretariatit të partisë dhe komisionit të apelimit. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit është e hapur për lundrim dhe të zotohet se do të ndalojë sulmet ndaj anijeve tregtare pas incidenteve të fundit në këtë rrugë detare strategjike. Kërkesa vjen pasi tre anije cisternë komerciale u sulmuan në fillim të kësaj jave duke shkaktuar një përshkallëzim të tensioneve mes Washingtonit dhe Teheranit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. E të këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ka bo super ju.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
12: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: House music.
14: This is going out to anybody who might be able to relate to.
13: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
15: Can you feel it?
16: This feeling.
15: I said, can you feel it?
14: I can't stop.
15: It's just a little thing we like to call

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Pranje i kam bledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. Ai thot se për të lëvizur në pronat e tij, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.
2: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
2: Can you feel it?
3: This feeling.
2: I said, can you feel it?
4: I can't stop.
2: It's just a little thing we like to call

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shtë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Agjencia Britanike e Lajmeve Reuters raporton se kompania e mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri presidentit Donald Trump, nuk është në hetim nga SPAC-u dhe nuk ka kryer asnjë shkelje në transaksionet për blerjen e tokës, ku parashikohet investimi 4 miliard dollar në Zvërnec. Ndërkohë, hetimi fokusohet te biznesmeni Arthur Shehu për dyshime mbi falsifikim dokumentesh. Sot u shënua dita e 42-të e tubimit para kryeministrisë, ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike. Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej, teksa më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndër kërkesat e tyre është edhe krijimi i një qeverie teknike dhe largimi i kastës së vjetër politike. Kryeministri Edi Rama priti në kryeministri reperin Kanye West para koncertit të sotëm në Tiranë. Kreu i qeverisë publikoi në rrjetet sociale një klip ku tregon momente nga takimi i tij me artistin e famshëm. Rama i tregoi reperit ambientet e brendshme të kryeministrisë, pikturat, ndërsa i dhuroi edhe librin The Albanian Files. Mijëra persona po shijojnë koncertin e artistit në këto çaste në Eagle Stadium në Kashar me kapacitet 60.000 vende i ndërtuar renkas për eventin. Sot në rrjetet sociale Sali Berisha deklaroi se protesta në bulevard ka mbështetjen e ndërkombëtarëve krahas asaj të opozitës. Kreu demokrat kritikoi sërish qeverinë për koncertin e Kanye West, ndërsa akuzoi se në mënyrë antikushtetuese përdori fondin e rezervë. Kryeministri Edi Rama reagoi gjithashtu për hetimet e nisura lidhur me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare. Rama e përshkroi situatën si terror digital, ndërkaq bëri të ditur se me ndihmën e Google-it faqeve të sipërmarrjeve po u rikthehen ato që i quajti yje të merituar me punë e mund të madh.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: 7 fëmijë të plagosur orët e fundit në rrugët e Veriut dhe jugut të vendit, 6 mitur ku shërinj mes tyre u aksidentuan rënd në mirëdit pasi u dhëtonin me makinën që drejtoj nga një 16 vjeçar. Për arsye që po hetohen, ai humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyll ndriçimi. Në unazën e madhe të thjerit, sot një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin e një ndërtese, për pasoj mbeti i plagosur një i mitur i cili gjende në pjesën e pasme të mjetit. I lënduari u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të thjerit, ku ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. 31 vite nga gjenocidi në Srebrenicë, Bosnia dhe të tjera vende, mes tyre Kosova, përkujtojnë viktimat. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu deklaroi se nuk ka drejtësi dhe paqe pa të vërtetën. Ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se mohimi i gjenocidit i largon autorët nga përgjegjësia. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është koha për të treguar respekt për viktimat bosnjake të Srebrenicës. Ne gjithmonë përkulemi para viktimave e kemi detyrim sepse kështu tregojmë se jemi njerëz, tha Vučić. Sot në 31 vjetorin e shënimit të gjenocidit. Por në Beograd u anulua një përkujtimore për Srebrenicën e planifikuar për sot. Vladimir Arsenjevic, organizatori i aktivitetit, u dhunua fizikisht. Në vendin ku do të mbaj u shfaqen mesazhe pro Ratko Mladićit, ish komandanti i serbëve të Bosnjës i dënuar për gjenocid e krime lufte.
4: Lajme nga bota.
5: Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin tregtar dhe të angazhohet për ndalimin e sulmeve ndaj anijeve. Kjo si pjesë e negociatave në program për sot në Oman. Washingtoni kërkon që Irani të pranojë publikisht se sulmet ndaj anijeve tregtare ishin gabim. Për Përvjedhje të sekreteve tregtare Apple padit OpenAI, kompani kërkimore dhe zhvillimi e specializuar në inteligjencën artificiale. Lajmi u raportua nga CNBC, qeveri në dukje se Apple akuzon OpenAI përvjedhje të pronës intelektuale për të zhvilluar hardware-in e saj për konsumatorët. I nxehti në Britani u regjistrua 35.2 gradë Celsius, vlera më e lartë e vitit. Vapa ka detyruar kompanitë e furnizimit të vendosin kufizime uji për miliona banorë. Në Francë, për herë të parë autoritetet aktivizuan planin kombëtar të emergjencës, gjendje e rënduar edhe nga zjarret. Kupa e botës, sonte luhet çerekfinalja e tretë Norvegji-Anglia që do të transmetohet live në digital bashkëtu si të gjitha ndeshjet e këtij kampionati. Ndërkaq Spanja është gjysmë finalisti e dytë pasi mposhti Belgjikën me rezultatin 2-1. Kombëtarja spanjolle do të përballet me Francën. Ndoqët për mbledhjen kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Albania Radio.

0: Vasco, non trovo il banner ad.
1: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga e hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: ata jetojnë me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.